0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: Hali uylanmagan har bir yigitning fikri xayolida o'zi va qalbi go'zal, vafoli, hayoli juft halol uchratib, u bilan umr yo'lini bog'lash va solih farzandlar qurshovida tinch, baxtli hayot kechirish orzusi yashaydi. Bu qo'shiqni ana shu yoshdagi do'stlarimiz iltijosining ifodasi o'rnida

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hikmat izlab.
1: Chekka qishloqlardan birida bir qiz yolg'iz yashar edi. U har doim g'amgin va mahzun holatlarda yurar, hech bir narsadan xursand bo'lmas edi. Bir kun yo'lda ketayotib, shoxshabbalar orasidan chiqolmay qiynalayotgan kapalakka duch kelibdi. Kapalak qancha shoxshabbalar orasidan chiqishga harakat qilsa, shunchalik qanotlariga zarar berar ekan. Shunda qiz kapalakni ehtiyotkorlik bilan u yerdan chiqarib qo'yibdi. Shunda kapalak pari qizga aylanib qolibdi. Qizdan minnatdor bo'lib tilak tila debdi. Qiz ko'zlari yoshlanib baxtli bo'lishni xohlayman debdi. Shunda pari qiz qizning quloq ostiga kelib bir gapni shivirlab aytibdi. O'sha voqeadan keyin qizni hech kim xafa holatda ko'rmas, doim hayotdan mamnun holda uchratar ekan. Qiz keksayib jon berayotganda odamlar undan o'shanda pari qiz unga qanday gap aytganini so'rabdi. O'sha kuni pari qiz hayotdan hech bir ma'no topolmayotganda qizga qarata sen hammaga keraksan degan ekan. Barchamiz ota-onamiz va yaqinlarimiz uchun keraklimiz. Hayotning har bir lahzasidan mamnun va shod bo'lib yashang.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, a?
4: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8 ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
3: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, a?
4: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
3: Ha, tinchlikmi?
4: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurmay qoldim. Ana, hu ana u, o'sha ko'z oynakli kishi. O'zi ham chiqyapti.
3: Assalomu alaykum aka.
5: Va alaykum assalom. Ana o'g'ayningga shalag'arvasini olib tursin, chiqib ketay, shoshib turibman.
4: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
5: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
4: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
5: Voy voy voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
3: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.
2: Balog'at pallasi yetgan sayin ulg'ayib bormoqda. Nafsimiz go'yo. Asl maqsadimiz bo'lsa ham tayin o'tyapmiz dunyoga bo'lib mahliyo. Mansab talashamiz, shan talashamiz, g'ibatu fasodga boydir suhbatlar. Ey yurak, biz qachon qaynab toshamiz, ayt qachon topamiz savob rahmatlar. O'ylagin, borishing o'ziga qaytib, oqqizib ko'zlardan zardobli yoshni. Ey yurak, tavba qil, istig'for aytib, toshga ur, kibrga berilgan boshni.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: bir yigit ko'chada do'stini uchratib dedi. Menga qara do'stim, az seni nega hibsga olishdi o'zi?
1: Ha, bilasanmi? Xotinimni tashlaganim uchun.
0: Ha, iye, axir men ham xotinimni tashlaganman. Axir hech narsa bo'lmadi-ku. Sen nechinchi qavatdan tashlagansan?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосы да.
2: Хангама усталары.
3: Мен устазы.
4: А бу маса шагирдингизни бир кўрсатинг, бир кўриб маза қилик.
3: Я кўрасанми?
4: Кўраман.
3: Кўрмаган бўлсанг кўр.
4: Бўпти.
3: Болта Копперфилд.
4: Ҳозир қасачамизни чиқмайди.
5: Илтимос, илтимос, ҳурматли меҳмонлар, ҳурматли тамошабинлар, апасининг номи kimda agar asabi chatoqroq bo'lsa, yuragi silabi bo'lsa, iloji boricha qaramanglar iltimos.
6: Hay hay hay.
5: Qaramanglar. Apasining nomi. Siyarlash berganlar shunga.
3: Embalasini. Ha, nima qara bekor qilding hozir shuni? A bu qilishni shogirdga tiqmash kerak edi. Qilishni monoga tiqish kerak edi. Mushimiz qolib qolarding, ulim.
7: Buni sindiraman dedi.
5: Kelajakda seni sindiradi. Kelajakda
3: Ustozsizmi?
5: Ustozim men.
3: To'g'ri qildim.
5: Nima qildim? Xursand bo'lyapsanmi? Nima bu?
3: Tanga.
5: Og'zingni och, og'zingni och. Hop, yut endi, yut. Yut, yut. Yutdingmi? Yutdingmi?
3: Ketdi.
5: Ishingda endi balalaydi. Ishonmaysan?
3: Ishonmayman.
5: Mana bu nima?
3: Chelak.
5: Chelakmi?
3: Ha.
5: Shuna bu. Mana shu chelakka o'tirasan hozir. O'tir, o'tir, o'tir, o'tir, o'tir. O'tir, o'tir, o'tir. Ko'paytirib beraman, o'tir, o'tir.
3: Sazasi bo'lmasin.
5: O'tir, o'tir.
3: Oxirgachami?
5: Ha, o'tir, o'tir. O'tirdingmi?
3: Ha.
5: Bitta tangam ko'rdingmi, nechta bo'lib chiqdi? Biz mana shunaqangi ustozlardanmiz.
4: Siz meni shuncha odamni oldida sharmanda qildingizmi?
5: A, sen ham boltani shuncha qizchalarni oldida uyaltirding-ku.
4: Siz meni sharmanda qildingiz-a? Tog' bilan uchrashmaydi, lekin odam bilan uchrashadi. Avval 40 yilda qaytgan, to'g'rimi? Hozir qanchada qaytadi? 40 minutda qaytadi. Vaqt ketdi.
8: Qaray, mashina oldim, Nexia mashina.
5: Nexia mashina oldingmi?
8: Ha, qaray.
5: Ya, maladis, maladis. Voy, zo'rku bu. Ha, yaxshi, yaxshi, mashinaga gap yo'q. Lekin mana shu tomonlarga sal e'tibor berish kerak. O'sha ko'chirib o'tirgan insonlarni ham hurmatini joyiga qo'yish kerak, o'g'lim. Endi bu mashiningga biz ham minamizmi?
8: Sizniki mindiraman, enamni mindirmayman lekin.
5: Ha, men minsam enang mingandek bo'ladi, o'g'lim.
8: O'tiring.
5: Hop, hop, hop. Bismillahir rahmanir rahim. Senikini eshikni ochmasdan ham o'tirsa bo'lar ekan-a?
8: Ketdingmi?
5: Ketdi,
8: o'g'lim. Hayda. Sekin. Shoshmang, shoshmang.
5: To'rimiz berishdan bilmaydi bu.
8: Alo. Voy, Gulichka, yaxshimisiz? Dadam borlar, dadam, dadam. Dadamni enamning oldiga gumdon qilay, keyin boraman sizga.
5: Ne bo'la? Ne qara? Rulda ketadigan payting, telefoning bilan gaplashma.
8: Xo'p.
5: Qizil chiroqdan o'tib ketma. Kushani chetida ketgan qizlarga alang, jilang qilib qarama.
8: Sizga o'xshatmi?
5: Ha. Tushundingmi?
8: Xo'p,
5: tush.
8: Ha?
5: Roldan tush. Men senga ko'rsataman qanaqa haydashni. O'tir.
8: Qayerga?
5: Makka mushla.
8: Ketding.
5: Win.
8: Win.
5: Win.
8: Win, win, win.
5: Bu boshlanishi o'g'lim. Ko'rdingmi? Buni qara.
8: Man qotib ketdi, dadam. Man qotib ketdi, dadam. Kirib ketdi, dadam. Bilmadim qayerga.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Bilasanmi, ozodama, bir narsani maqsad qilib qo'ydim. Men ham ashula etmoqchiman. Nima qildi? Ozgina vest tashlasam bo'ldi. Qarabsanki, orqamdan hamma qizlar sargardon bo'ladi.
1: O'zi shu yetmayotdi. Qilmagan ishingiz shu qoluvdi o'zi.
4: Nima qildi? Men ham san'at orqasidan pul topaman, mashina olaman, obro' orttiraman.
1: Obro' orttirasiz? Emay, qarang, dushman orttirasiz.
4: Har kuni uyga kelsam, noliganingni noligan. Ko'proq pul topmaysanmi? Yaxshiroq pul olib kelmaysanmi? Deysizlar.
1: To'g'ri-da.
4: Mana qaragin, hozir ashula etaman. Baho berasan. Xohlagan ashulangdan bir parchasini etib beraman.
1: Ey vosta aka, ovozingiz yo'g'u, qana qilib etasiz?
4: Etaman dedimmi, etaman. To'yda fonogrammani bosaman.
1: Nimani bosasiz?
4: Fonogrammani.
1: Fonogrammani bosish uchun birinchi sostav bo'lish kerakmi?
4: Sostav topamiz. O'yinchimiz bor.
1: Kim u?
4: Kim o'dgan, nima degan? Sen o'yin chiqib olaman. Kecha metroda bittasi torchalib o'tiruvdi. O'shani ham sostavga olamiz.

insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: hurmat izlab.
1: Bir ayol eriga mahallasidagi badavlat odamning hashamatli uyini ko'rsatib dedi. Nega Tangri bizga shunday uy joy bermadi? Shunda oqil er tabassum qilib ayolni mashinaga o'tkazdi-da, Skut bilan uzoq yo'l yurdi. Ayolning qayerga ketyapmiz degan savoliga borganda bilasan, deb javob berdi. Ular nogironlar uyiga kirib keldilar. Oqil erkak ayoliga yura olmaydigan, ko'ra olmaydigan, harakati cheklangan nogironlarni ko'rsatib dedi. Tangrim, nega menga ayrimlarga o'xshab nogironlikni bermadi deb hech o'zingga savol berganmisan? Odamlarning aksariyati ko'rmaguncha tafakkur qilmaydilar. Odam qilib yaratib, aql bergan va sog'lik ne'matini tortiq qilgan yaratganga hamdlar bo'lsin. Ayol esa bu voqeadan hayratlanib, qilgan ishiga afsuslandi. Agarda boshingizga musibatlar takror-takror yog'ilaversa, hech ham mahsum bo'lmang, chunki sizni hayotingiz kimlar uchundir orzu. Doimo boriga qanoat qilib, yo'g'iga sabrli bo'lsak, taqdirning o'zi sizga tuhfalar hadya qilaveradi.

Switch. Ikki mast kishi gaplashmoqda. Qiziq, nega menga jin deb laqam qo'yishgan ekan? Balki meni qo'limdan ko'p narsa kelgani uchundir. Yo'q, jin. Shunchaki birov shishani ochishi bilan sen o'sha zahoti o'sha yerda paydo bo'lasan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Oy. Oy. Oy, tobe. Sizlar hayron bo'lyapsizlar. Bu yigit nega kulyapti deb. Mana hozir Dilfuzaxon aytdilar. Kulgi qanddan yaxshiroq deb. Endi qarang, zamonamiz ajoyibdi, zamonamiz ajoyib. Mana qarangki, endi o'rtoqlar shu qarsayi faqat yigitlarimiz chalishdi, qarang. Mana agar gapimga ishonmasanglar, mana shu zalda chochini mayda qilib o'rgan qiz bormi? Qani turmadingizdan? Ko'rdinglarmi? Bularniki ham ulama, shuning uchun turmadilar mana. Endi zamon shunaqa ekan-da, qarang. Mana bir akaxonimiz bor ekanlar, shunaqangi odobli, shunaqangi ajoyib inson ekanlarki, mana shu avtobusga chiqsalar ham, ko'cha-ko'yda yursalar ham, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Avtobusga chiqsalar, assalomu alaykum. Siz chiqing. Chiqing, aka. Chiqing, chiqing. Ha, biz chiqaveramiz. Chiqing, chiqib, hammani chiqarib yuborib, o'zlari qolib ketar ekanlar. Endi avtobusda chiqib qolganlardan keyin qarang, tushayotgan paytda ham, akajon, chiqing. Opaxon, chiqing. Voy, onaxon, kechirasiz, chiqing. Chiqing, chiqing. Xullas, hammani tushirib yuborar ekanlar-da, o'zlarigina avtobusda qolib ketar ekanlar. Nariga astrofga borib, peshkom qaytib kelar ekanlar. Endi homma-pomba kirib qolsalar, hali yuzlari sovun bo'lib, mana shunday qilib tog'orani ko'tarib ketayotgan bo'lsalar ham, bironta odam, "Oyni kechirasiz, tog'orani qayerdan oldingiz?" mana meni olib qo'ya qolay. O'zi bashara sovun, keyin hali kirani qidirib ketadi, qarang. Mana shunday qilib. Shu odam uylanibdi. Uylangandan keyin kelinoyimiz homilador bo'libdilar. 8 oy o'tibdi, 9 oy o'tibdi, 10 oy o'tibdi, 11 oy o'tibdi. Yigit hayron. Xotin? Nechi oy bo'libdi? Voy, dadasi o'tib ketdi vaqtidan. Xullas, balinsaga borishgan. Mana hozir bilasizlar, hamma yoqda yaponski apparatlar bo'lib ketgan. Olib borganlar doktorga ko'rsatganlar, o'rtoq doktor, mana shunaqa keldingiz, mana 11 oyga o'tib ketdi, hali farzand ko'rganimiz yo'q. Shuni bir amallab, bir tekshirib, bir o'zingiz ko'rib bering. Ichkari kirganlar, xullas, mana shu apparat bor ekan deng, apparat haligi rengin ekan-da, rengin. Mana shu odamni ichidagi barcha narsani ko'rsatar. Endi doktor kirib ketgan, bir payt kuyov bo'lib o'tiribdilar. Xudo, chiqib o'g'il bo'lsin-da. Qiz bo'lsa ham bo'laveradi. Deb o'tirgan ekanlar, doktor chiqib, "Endi og'ayni kechirasiz. Hali beri farzand ko'radiganga o'xshamaysiz." "Ha, nega unaqa deyapsiz? Yuring." Ichkari kirsalarding, bir televizorda ichkarini ko'rsatganmish. Hali ichkarida Hasan Husayn ekan deng, bir-biriga qarab yig'layapti.
4: Aka, siz chiqing.
1: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Korner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Korner.
3: Assalomu alaykum, qalaysan?
2: Yaxshiman, rahmat.
3: Uyingdagilar hammaligi yaxshi yurishibdimi?
2: Nazo, agar bilsang, uyimdagilarning hammasi yaxshi. Ayniqsa akam juda ham yaxshi yuribdilar. Lekin senga salom demadilar.
3: Voy, nega unaqa deysan?
2: Bilaman, uyimdagilar bahona akamni so'ramoqchisan. Shunaqami?
3: Bo'pti. O'zi sana hech narsani bekitib bo'lmaydi. O'zi akin yaxshi yuribdilarmi?
2: Ha, mana endi o'zing kelding. Rahmat, yaxshilar. Ha, aytmoqchi Nazo, bugun men bilan go'zallik saloniga borib kel, iltimos.
3: Nima, yana sochingni kesirmoqchimisan? O'zi azginagina qolgan bo'lsa boshingda.
2: Yo'q, bu safar eng so'nggi stilda bo'yatmoqchiman.
3: Ha, moda bilan ham nafasman degin?
2: Albatta, agar bilsang, moda bilan ham nafas yurish o'zi modani eng so'nggi usuli hisoblanadi.
3: Ola.
2: Shunaqa.
3: O'sha go'zallik saloniga bugun borishing shartmidi?
2: Albatta, bugundan kechiksa, keyin iloji bo'lmaydi.
3: Nega endi iloji bo'lmaydi?
2: Bilasanmi, bitta mashhur folbin haqida eshitib qoldim.
3: Yana boshlandi. Kim ekan o'sha mashhur folbining?
2: Tanimayman. Xullas, o'shani uyiga telefon qilib, "Mani payshanba kuni qabulingizga yozib qo'yinsam, iloji yo'q" dedi. Sababini so'rasam, "Sizning oyog'ingiz seshanba kuni sinadi. Men bo'lsa, mayib mijozlarning taqdirini aytib bera olmayman" dedi. Shuning uchun seshanbagacha go'zallik saloniga borib ulguridivanman de.
3: Amayli, yuraqo. Lekin oyog'ing baribir sinar ekan-u, go'zal bo'lishi nima keragi bor, tovba.
1: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Men 4 yoshdaman.
4: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
3: Men 10 yoshdaman.
5: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
3: Men 14 yoshdaman.
6: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
3: Men 18 yoshdaman.
7: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
3: Men 25 yoshdaman.
8: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rossa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
3: Men 40 yoshdaman.
9: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar-a?
3: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
10: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

0: Ich.
1: Ota bola suhbatlashyapti.
2: Jon bolam, jon o'lim, diskotekaga bormagin. Jon bolam, hali diskotekadagi sho'x musiqalar, balam-balam musiqalar hammasi quloqingni kar qilib qo'yadi. Jon bolam, kar bo'lib qolasan. Bormagin. Bo'ptimi bolam, bormagin.
3: Ha, dada, xotirjam bo'ling. Qonim to'q, choy ichganman.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir savol bermoqchiman. Mana shu 8-chi mart bayrami qachon boshlanadi? Kim aytadi? Bu arada maktabni ham koridorda tamomlagan ekansiz. 8-chi mart 7-chi martdan keyin boshlanar ekan. Lekin biz o'zbek ayollarining yurishini o'zgarishi 1-chi martdan boshlanadi. Mana bunaqa erinib o'rnidan turadigan ayollar ham 1-chi martdan keyin xushyor bo'lib qoladi. Xo'jayin atrofida girdi kapalak. Dadajonis keling, mana oling choy ichin, kofe ichin. Umrida kofe bermagan. Lekin 1-chi martdan keyin kofe tayyor. Erkaklarimiz ham anoy emas. 1-chi martdan boshlab gazeta o'qishni boshlaydi. Mana shundoq. O'zi bu oraliqda gazeta o'qib bo'lmaydi, lekin akamiz o'qiradi. Xotin bu yoqqa olsa, bu yoqqa o'qiydi, bu yoqqa olsa, darrov bu yoqqa o'qiydi. Oxiri 7-chi mart kuni kennayimiz chidamaydi, portlaydi. Portlashini qarang. Ba'zilar ovoz bilan portlaydi. Dadasi?
3: Ha, nima deysan?
2: Ertaga bayram.
3: Ajab kuni bo'ldi.
2: Nimaga ajab bo'pti deysiz? Sovg'a bering.
3: Ha, bermayman.
2: Nimaga bermaysiz? Ana, qo'shdimiz, mag'firat terib.
3: Bor o'shinga tegvala qol.
2: Qutulishning eng oson yo'li. Tegmayman, oberasiz, oberasiz.
3: Ha, bermayman.
2: Nimaga bermaysiz?
3: Ha, bermayman. O'tgan yili palto berganman, undan oldingi yili ko'ylak berganman, undan oldingi yili. Ha, bergaman, endi o'zi bermayman, bo'ldimi?
2: Oberasiz, oberasiz. Akamizni jahli chiqadi. Xo'p deydi. Bil, sandan qutulish uchun bitta er oberaman deydi. Kendimiz ham bo'sh kelmaydi. Tuba qildim. Namuncha arzon deydi. Men bu gapni kuldirish uchun gapirganim yo'q. Chunki bu gapning tagida bitta ma'no bor. Ma'no shuki, bizning iboli, xayoli ayollarimiz uchun o'z eridan boshqa erlar bir tiginga qimmat. Mana shunaqa ayollar uchun qarsagilarni ayamanglar. Ular oramizda juda ham ko'p.
4: Bittasi ketayotgan ekanda, ketayotgan ekan oyog'i oyog'iga chalishibdi, yiqilishni boshlabdi. Sekin, hech kim sekin yiqilmaydi-yu. Da tunika turgan ekan, tunika. Shunda bo'yni bilan kepdida, birchida kesdida. Kalla u yoqda, tana bu yoqqa ketyapsa, kalla bu yoqda turib baqirayotganmiş. Men bu yoqdaman! Desa tana yana ketyapganmiş. Kalla yana baqirayotganmiş. Men bu yoqdaman! Desa tana yana ketyapganmiş. Kalla yana baqirayotganmiş. Men debdida kallani kallasi ishlab qolib. I? Qulog'im endayu nimaga baqirayapmandirmi?
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Canım, nimaga yig'layapsan? Axir 10 yilga emas, 10 kunga ketyapman-ku safarga.
1: Aldami, 10 kunga deysiz, 3 kunda qaytib kelasiz.
3: Endi shunaqa, ishimizni tushunasan-ku, hammasi ishga bog'liq. Ishimiz qancha tez tugasa, shuncha tez qaytib kelaman. Undan ko'ra anni qara, hamma kelin-kuyov tabriklayapti, bitta sen aza tutyapsan.
1: Voy vosta aka, ana u kishi namcha xunu, bizni o'zi to'yga aytuvdingmi?
3: U kallang bormi? U kallangni ozgina ishlatgin, u bizdan to'yga yetgan-ku.
1: Voy, tanimay qolman.
3: U tomin ham ketib qopti, ha mayli, ozor. Bilasanmi, odamlar aytishadiki, ro'za tutganda nima yesa ham ro'zasi ochilib ketadi deyishadi. Shu to'g'rimi?
1: Ha, to'g'ri.
3: Ha, unda kecha men rosa kalta yedim. Nima, ro'zam ochilib ketdimi?
1: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Oliygohlardan birining katta o'qituvchisi aytdi. Bir kuni talaba qizlardan biri darsga juda ochiq-sochiq kiyinib keldi. Men unga darsga bunaqa kiyinib kelmagin degan edim. U ensasini qotirib, "Mening qalbim toza. Shunday ekan, qanday kiyinishimning nima ahamiyati bor? Muhimi, qalbing toza bo'lishi-ku," deb javob berdi. Shunda men unga, "Ha, qalbing toza bo'lsa, ertadan kiyimsiz kelaver," dedim. Qalb kechinmalari insonning libosida, tashqi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Qalb inson a'zolarining podshohidir. A'zolar qalbning istagini bajaradi. Shuning uchun agar qalb qo'rqsa, a'zolar qo'rqadi deb bejizga aytilmagan. Qalb xuddi taroziga o'xshaydi. Agar u buzilib qolsa, noto'g'ri o'lchaydigan bo'lib qoladi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: hangama ustalari.
1: Nexia deganda bir shopir yigit ko'chada mashinasini haydab ketyapsa, bunday qarasa 50 metr oldinda 400 dan ziyod odam tobut ko'tarib kelayotganmish. Kechirasizlar, kelib qoldi endi. Boya yigit bunday qarab, "Ya, ey, bu odam katta joyda ishlagan. Yo'masa lavozimi katta bo'lgan. Tobutini ko'tarsam savobi tegadi, otam rahmatli o'g'lim, savobdan o'g'li" deb aytgan. Mashinadan tushib yugurib borib, tobutni olding oyog'idan bismillah. Orqang oyog'idan bismillah ko'tarib, oldinda belbog' urib keladigan akam gapga tutib qopti. "Aka, kechirasiz, bu kishi qayerda ishlardi? Bu kishini qanaqa lavozimi bordi? Aka, muncha odam ko'p." Akam aytdiki, "Yo'q, bu kishi hech qayerda ishlamas edi. Bu kishini hech qanaqa lavozimi ham yo'q edi. Bu kishi meni qaynonam-ku" debdi. "I, Xudo rahmat qilsin." Buni qarasa, oldinda xonadonni eshikisi ketayotganimish. Bola yana tushunmay savol berdi. "Aka, janjiq bola ekan demang-u. Bu kishi sizni qaynonangiz ekan. Xo'p, aka, mana ichki nima oldinda ketyapti? Bunga nima gap bor bu yerda?" Desa akam aytdiki, "Ha, yasha uka, hamma gap shunda. Qaynonam bir hafta menikiga mehmon bo'lib keluvdi. Shu ichki bo'shalib qolgan joyiga qaynonam tashqariga chiqib qopti. Ey, bu shohlaydi-ku. Shohlashga joy qidirib turgan paytda qaynonamga ko'zi tushib qopti. Bishin skoro qo'yib yugurib borib bitta shohlagan ekan, bechora qaynonam birinchi o'rtada ketib yuribdi. Mana endi hurmatim qilib joyiga olib ketyapmiz uka. Yigitga ham jon kirib, aka, tushingizki, bir o'rtada qaynonangizni shohlga solib qo'ydimi?" "Ha, uka. Aka, aka ko'p qolaylik aka. Yaxshiligingiz to'ylaringizga qaytaray. Shu ichkingizni bir haftaga berib turing aka." Desa akam nima deymiz, "Uka, amana 400 dan ziyod odam shu ichkiga ochatda turibdi." No, but can we?
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Dada, nega buvam sochlari oq?
5: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
4: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
5: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi o'g'lim?
4: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
5: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
4: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
5: Chunki, o'g'lim.
4: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
5: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
4: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
5: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
6: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori. Ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich. G'iltmas xo'randa ofitsiant chaqirib dedi. Ofitsiant, ha ofitsiant, labbay. Meni aytganlarimni hammasini bajara olasizmi? Ha, qo'ldan kelgancha bajaramiz. Bo'lmasa, mana bu eshikni oldimga olib qo'ying. Men chiqadigan vaqtim bo'ldi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda, bilasan mı, bugün 25. may, so'nggi qo'ng'iroq. O'quvchilar uchun bir umr unutilmas kun. Mazade.
6: Ha, to'g'ri aytasiz. Mancha 9-sinf sinfi bitirib o'tganimda, so'nggi qo'ng'iroq kunichi kuratorimiz gapiraman deb tilini tishlab olgan.
5: Voy bechora, undan keyin nima bo'ldi?
6: Nima bo'lardi keyin, chuchuv bo'lib qoldi.
5: Nima? Ha, mana, yaxshi bo'lib ketar, xovoni qara zo'rligini.
6: Ha, to'g'ri. Bugun qor yog'armikin?
5: Bilmadim. Qor yog'adimi yo'q, bilmadim-ku. Lekin sani qovog'ingdan qor yog'masa bo'ldi.
6: Vosta aka, uxlayapsizmi?
5: Yo'q, nima edi?
6: Mangachi 50 ming so'm berib turing.
5: Ye, to'xta, uxlayotgan ekanman.
6: Vosta aka, yangi sekretar olibsizmi?
5: Ha, oldik.
6: Qalay yurishlari, chiroyli ekanmi?
5: Bilmadim, e'tibor berganim yo'q.
6: Ko'zlaricha ko'zlari.
5: Bilmadim dedim-ku, e'tibor bermadim.
6: Kiyinishchi?
5: Bilmadim dedim-ku, e'tibor bermadim. Itkanchi kiyinishimi? Kiyinishi juda ham tez kiyinar ekan.
6: Nima?
5: Hazillashdim azizim.
6: Vosta aka, sizga bitta savol.
5: Xo'sh.
6: Nimaga gorillani burnini katagi juda ham katta bo'ladi?
5: Chunki bilasanmi, gorillani barmoqlari ham katta bo'ladi-da.

0: Ona anglay. Qisqa satrda.
1: Sevadigan ayol eri uchun hamma narsani qiladi, lekin hech qachon tanqid qilishni va tarbiyalashni to'xtatmaydi.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir bechora qush tuzoqqa tushib, qafasga mahkum bo'ldi. Uni tutgan kishiga: "Ey inson, sen hayotingda qo'y va sigir yegan, tuya ham so'ygansan. Ularning go'shtiga to'ymagan ekansan, meniga aslo to'ymaysan. Meni qo'yib yubor. Evaziga senga 3 o'g'it aytaman. Bu o'g'itlarni birinchisini qo'lingda turib, ikkinchisini ana u tom ustiga chiqib, uchinchisini daraxt shoxida aytaman. Sen bu o'g'itlarga quloq solsang, albatta baxtiyor yashaysan", dedim. Ovchi qushga ishondi. Uning yolvorishidan so'ng taklifiga rozi bo'ldi. Qush: "Senga birinchi aytadigan o'g'itim shudir. Bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni kim gapirsa gapirsin, aslo ishonma", dedi. Ovchi uni qo'yib yubordi. Qush uchib uning tomiga qo'nib, ikkinchi o'g'itini aytdi. "Qo'lingdan boy bergan o'tkinchi narsalar uchun aslo tushkunlikka tushma. Boy berilgan narsalarning ortidan g'am chekma", dedi. So'ng daraxt shoxiga qo'ndi va uchinchi o'g'itini aytmasdan oldin dedi: "Ishimda 10 dirham og'irligida bebaho marvarid bor edi. U seni ham, bolachaqangni ham boy qilardi, lekin sening taqdiringda yo'q ekan, qo'lingdan ketdi", dedi. Ovchi qushning gaplarini eshitar eshitmas baqirib afsus nadomat chekdi. Qush: "Men senga qo'lingdan ketgan narsaga aslo tushkunlikka tushma demadimmi? Modomiki marvarid qo'lingdan ketibdi, nega o'zingni azoblaysan? Hozirgina aytganlarimni unutdingmi? Senga bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni hech kim gapirsa ham ishonma demadimmi? Eh, nodon, o'zimning og'irligim 3 dirhamlik tangachadayku, ichimda 10 dirhamlik marvarid nima qiladi", dedi. Ovchi biroz o'ziga kelib: "Mayli, endi 3-chi o'g'itingni ayt", dedi. Qush: "Sen aytilayotgan ikki nasihatga quloq soldingmi? Endi 3-chisini aytay. Uxlab yotgan odamga pand nasihat qilish unumsiz yerga urug' ekish bilan barobardir. Beamal insonlarga so'z zoya", dedi va uchib ketdi. Xulosa shuki, do'stlarim, sizlarga aytilgan har bir ijobiy nasihatni, maslahatlarni doim yodimizda tutib, uni amalda qo'llasak, bu hayotda juda kam qoqilamiz. Omon bo'ling.

0: радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Инде мана көп жойда эшитесиңер, адамларды алги ичкиликтен, сигарет чекиштен кайтарыш жолдары хакыда көп гапиришади. Көп лекциялар хам болады. Тормуйомы? Айтышады хам. Мен шунга хам бир чиройли ихтиро кылып койдум. Мен шу сигарет чекедиганларны сигареттен кайтарыш, арак ичедиганларны арактан кайтарыш үчүн бир ихтиро кылып койдум. Калага дейсиңерби? Мана мисалы азыр сигареттердин пачкалары хам жа чиройли чыгып кетипти, номлары хам зор а. Хон, Хон Лайт, Пайин, кетиши майин, өпке чириши тайин деген. А? Караң. Шунага дахшат чыгып кетипти. Мен айтамынки, шуларны тескерирок кылып кылса, салалыгы жеркан чыгып койса, а? Мисал дейлик, пачкасына ахырга жазып койган, караң, чекиш соолугуңуз үчүн зарарлыйдыр деп. Энди шуну пачкаларына зарарлый болса, сал хафлирок кылып чыгарса, а? Алги чиройлу расмлардын орнуга чириган өпкөнү коюп койса. Пачкага. Номлору хам дахшат болса, ойлоп көрүң, раса чекедиган кашанда келип магазин эшигин такылатса, ака, кечирасыз, сигарета бармы? Сы бар, канакасыдан бар. Мана зору, кайсы? Түпүркүлөс.
4: Ya, aka, nima deyapsiz? Men sigareta so'rayapman.
3: Ha, sigareta-da, aka. Yo, boshqarog'i yo'qmi? Filtrligi bormi, filtrligi? Ha, bor, mana, ko'k yo'tal.
4: Aka, yo, qo'ying-a, shamol uchursin, nafasingizni-ya. Yo, qo'qitib yubordingiz. Ha, buni nos yo'qmi, nos?
3: Bor, nos bor, mana. Pes bor, moxo bor.
4: Endi o'ylab ko'ringlar, haligi aroqlarni ham dahshati chiqib ketdi, nomlari ham dahshat, dahshat, mastona deysizmi, jonon deysizmi? Haligi hozirgi eng nomlarini dahshatlaridan butulkalar ham qizlarning qomatiga o'xshab chiqib ketdi, to'g'rimi? Bellari ingichka bo'lib, yog'lari haligi bo'lib, dahshat bo'lib. Dahshat, dahshat bo'lib chiqyapti. Ha? Shularni ham haligi butulkalarini ham qo'rqinchli qilib, nomlarini ham dahshat, dahshat qilib qo'ysa, ha? Masalan, o'ylab ko'ring, rasa ichadigan odam uyiga mehmon kelib qolsa, kelib eshik taqillatsa, do'konni eshik taqillatib, aka, kechirasiz, aroq bormidi? Sa bor. Qanaqasidan bor? Mana, kasopat.
5: Ye, nima deyapsiz? Kasopat? Yo, xudo asrasin, ya. Kasopatdan xudo asrasin, aka. O'zim mashinada kelgan bo'lsam, ya bir kasopatga uchramay, boshqa aroqingiz yo'qmi? Tuzukrog'i yo'qmi?
3: Bor, mana, importnisi bor. Qanaqa? Palakat.
5: Ya, qo'ying ya, aka. Qo'ying ya. Shunaqa bo'lsa shu aroqni ichmadim. Ichmayman. Ye, nomi qursin. Ya, bu qizildan yo'qmi, qizildan?
3: Qizildan bor, mana, qip-qizil jinni.
4: Qarang, ya shuni nomlarini shunaqa qilib qo'ysa, a? Ichadigan odamlar ichishi-yu, chekadigan odamlar chekishi tashlab yuborsa, ajabmas.
0: Hangoma ustalari.

0: quyoshning mehrli nurlarila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlarila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Kitoblarda bayon qilinishicha farzandning ota-ona oldida 80 ta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
4: Ulardan xabar oldingizmi?
3: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
4: Ha, o'ylanib qoldingizmi? O'ylanib qoldingizmi? Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
3: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidirlar.
4: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.

0: Bildirgich.
1: Oshxonada ikkita oshpaz bir-biriga qarab deydi. Menga qara. O, anu, o'tirgan odamni taniyapsanmi? Qani. Anu, yo, tanimadim. Ahmoq u Yuriy Nikulin-ku. Yuriy Nikulin? Ha, u o'lib ketgan-u. Qara. Qimillayapti.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki, bilasizmi oldingi paytdachi behayo filmlarni 16 yoshga to'lmagan yoshlar ko'rishi qat'iyan man qilingan. Hozirchi hozir televizorda hamma kanallarda behayo filmlarni ko'rsatishgani.
4: Ozosh, u zamon o'tib ketgan. Hozir zamon yoshlarniki.
2: Nima unaqa qilyapsiz?
4: Kecha jiyanim bog'chaga chiqqan edi. Bugun kelib bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim, deyapti. Shu o'ylagin.
2: Siz etolmagan narsani o'sha yosh bola etib qaring.
4: Ozo, nimalarni xohlaysan? Xohlasang etishim mumkin. Etgancha Ozo, kecha bitta lo'li xotin keldi oldimga. Sadaqa qiling, sadaqa qiling, deyapti. Mana yonimda pulim yo'q. Xohlasangiz sigaretim bor dedim. Mana, oling beraman desam, ha mayli. Babi sandan olgan pulimga sigaret chekaman dedi. Bo'pti, bo'lmasam olavering deb sigaret berib yubordim.
2: Voy, ayol kishi-ku, u ham chakarkanmi?
4: Ye, konechno, akakji, chakarkan, lekin nima chakishini bilolmadim.
2: Voy.

Chiroyli bobojon, menga bering. Otaxon yozishdan to'xtadi. Nabirasining chaqnab turgan ko'zlariga mehr bilan termildi. Beraman bolajonim, albatta beraman. Shuni yozib olay. Bolakay qoralangan qog'ozga bir muddat tikilib turib, xonasiga kirib ketdi. Anchadan keyin otaxon yozishni tugatib, to'rt buklangan qog'oz orasiga qalamni soldi. Uxlab yotgan nabirasining bosh tomoniga qo'ydi. Unda bunday so'zlar bitilgan edi. Mening aziz bolajonim, katta bo'lganingda xuddi qalamga o'xshashingni istardim. Uning 5ta xususiyati bor. Inson bo'laman desang, qalamdan ham o'rnak ol. Birinchidan, o'zingni har qancha dono bilsang ham, seni yurgizib, yo'naltirib turgan qo'ling borligini zinhor unutma. Shu qo'lga suyanishni, uning izmida bo'lishni o'rgan. Ikkinchidan, yengil, ravon yozish uchun qalamni vaqti-vaqti bilan charxlab turish kerak. Bu og'riqli jarayon, ammo biror natijaga erishmoqchi bo'lsang, mashaqqatlarni sabr bilan yengishga to'g'ri keladi. Zero insonni sinovlar toblaydi. Uchinchidan, qalamda yoza turib xatoga yo'l qo'ysang, o'chirg'ichda to'g'rilasa bo'ladi. Mard insongina xatosini tan oladi, o'zini isloh qilishdan erinmaydi, or ham qilmaydi. 4-chidan, qalamning shakli shamoyil emas, ichidagi o'zagi muhim. Shunday ekan, qalbingda yaxshiliklarni saqla. Har qanday vaziyatda qat'iyatingni yo'qotma. 5-chidan, qalam o'zidan iz qoldiradi. Shu kabi sening ham birorta amaling izsiz ketmaydi. Demak, qadamingni o'ylab bos. Ortingdan faqat ezguliklar qolsin. Shunda bola bobosining gaplarini o'qib, unga mehri yanada oshdi va qog'ozning bir burchagiga "Sizni yaxshi ko'raman, bobojon" deb yozib qo'ydi.

0: zangoma ustalari.
1: Xalqimiz hazilkashligi uchun urushda ham azgina hangamalar bo'lib turgan ekanda, bizim Marg'ilondan bir Toshtemir aka degan odam borib qoptilar urushga. Yalangli joy, u yoqda nemislar yotibdi, bu yoqda o'zbeklar. Boshini ko'tarsa o'q deyadi, yotorsa yer zah. Bizim Marg'ilondan borgan Toshtemir aka vintovkani qo'ltiqlab yotib, kallalarga bir fikr kelib qopti. Komandirga qarab turib, "O'rtoq komandir, mana kallamga bir fikr kelib qoldi, shuni qilmaymizmi?" "Qanaqa fikr ekan, Toshtemirjon? Otganimizdan o'qimiz qayib ketyapti. Madad kuchi qachon keladi, qachon emas? Madad kuchi kelguncha bir nemislarni otini aytib chaqirib otib turmaymizmi?" "O'qimiz ham qayib ketmasdi. Bilasizmi nemislarni otini?" "Ha, bilaman." "Ha, chaqiring bo'lmasa," desa, Toshtemirga vintovkani o'qlab nemislar tomonga qarab chaqiryaptilar. "Gans, hey Gans!" Bitta nemis shoshilib turib, desa, "Paqat ota odar vortdilar." "Adol, hey Adol!" Yana bitta nemis, "Hey!" tursa, "Paqat ota odar vortdilar." 18-tasini terib qo'yganlar. "Otto, hey Otto!" desalar, nemislar tushunib olib turmay yotorgan ekan, biz tomondagilar maqtab ketibdi. "Ha, Toshtemir aka, shunchalik hunaringiz bor ekan, oldinroq qilsangiz bo'lmaydimi, bizni battiga zahri yotkizib qo'ymay. 18-dan siz terib qo'ydingiz, qoyilmiz sizga," desa, nemisdan ichidan bir gapni ustaroq bor ekan, komandirga qarab, "Hay general, ana u o'zbeklar bizni otimizni aytib rosa otishdi. Keling, biz ham o'zbeklarni otini chaqirib otaylik, bizni ham o'qimiz qayib ketmasdi," desa, "Bilasanmi o'zbeklarni otini?" desa, "Bilaman," debdi. "Chaqir olmasa," desa, "haligi nemis chaqiryapti." Avtomat to'xlab olgan. "Toshtemir aka, voy Toshtemir aka, yarim soat chaqiribdi, hech kim indamabdi. Bor edi, yotorgan ekan, ikkov tomon ham jim bo'lib qopti." Ozgina o'tgandan keyin o'zbeklar tomonidan ovoz kelib qopti. "Toshtemir akani kim chaqirdi?" desa, "Haligi nemis man," desa, "Paqat otog'da borgan ekan."
2: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
5: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
4: Asalari esa unga shunday javob berdi.
6: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlar mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kezib yiqqan asarimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz Radiosi.

0: Маркиаз Радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Хангама усталары.
3: Bir boyvachcha, shunaqa boyvachcha ekanki, yangi boylardan tramvayga o'tirib, endi shirakayib tramvayga o'tirgan. Ammo uni ko'rib hayron, tramvaychiga qarab, "Ey" debdi, "Qani o'rizorga hayda, o'rizorga." Tramvaychi, "Aka, kechirasiz, o'rizorga bora olmaymiz. Mana 100 ming qayda?" "Aka, o'rizorga yo'l yo'q. Sen mana 500 ming yo'lini topasan, nervim o'ynama, hayda doma." "Aka, jon deb haydardim bu 500 mingga. Lekin iloji yo'q, aka. Sen ilojini top, mana 2 million senga." Desa, tramvayda shofyor ilojini topgan. "Gap yo'q" deb o'rizorga haydashdi. Endi yo'l rasvo, tramvay tushib chiqarmish. Shofyor hayron bo'lib, "Aka, o'rizorni yo'llari namuncha bunaqa yomon?" Desa, boyvachcha aytarmish, "Kecha metroda kelgandim. Men bu yo'lda ketayotganda qarasa chuqurlikda sher yotganmish. Maymun xursand bo'lib ketib sherga qarab, "Ura, ura! Ukrainada battar bo'ldi" deb yana ozgina yurdi. "Shoshma, bir maza qilib so'kolmadi" deb qaytib kelib yana, "Bolalaring ham shu yerga tushsin. Shu yerda chirib ketlaring." Yana ketib, yana ozgina yurib, "Shoshma, maza qilib so'kolmadi. Yana bitta so'kol. Ustingdan kelib kimdir turpoq tortib olsin." Dedi, yana ketdi. Yana ozgina yurib, "Shoshma, bir onasidan kelib so'kay" deb yaqinlashib kelib, "Ya onang" demoqchi bo'lgan ekan, oyog'i oyog'iga chalishib, aylanib chuqurga tushibdi. Maymun bilan sherni basharasi basharasiga shunday yaqin bo'lib qopdi. Sher maymunga qarab, "Qalaysan, iflos, qo'lga tushdingmi?" desa maymun, "Ishonmaysiz, uzr so'ragani tushdim aka" dedi.
4: Hangoma ustalari.
3: Xullas, taksi, trolleybus, tramvay, choychi o'tirishganmiş. Bir payt taksi nolib qopdi. "Ey, bu plan" deb atalmış xotinning dastidan dot. "Ey, uni dastidan kirmagan ko'cham qolmadi, oyoqda oyoq qolmadi, nafas olgani vaqt yo'q, dam ololmayman" desa trolleybus, "Hey, bu gaplarni sizga gapirish uyat. Xohlagan ko'changizga kirib tirikchilik qilasiz xotinni dastidan. Mana biz qo'limizni boylab qo'ysa ham xotinga chidab yuribmiz-u" desa tramvay, "Ha, uyat sizlarga. Bu gaplarni men gapirsam arziydi. Mana oyoq qo'lim boyloq. Ha, xotin chizgan chiziqdan chiqolmasam ham sabr qilib yuribman-u xotinga" desa yer etib ochilib, metroni foizini yarami chiqib ketdi-da, uchalasi yig'ilib,
5: "Ovozingni o'chirlaring, uchalang ham. Mana xotinni dastidan kun ko'rolmay yurganlar bor."
3: Cho'l, biyobon, ikkitasi yugurib ketayotganmiz. Ikkalasi ham chanqagan, uzoqdan hududni ko'rib qo'ygan, suv bir-birini urib yiqitib yugurayotganmiz. "Suv!" desa ikkinchisi ham, "Suv! Sen ha, suv!" Uch qadam qolganda hududni ichidan yana bittasi chiqib, "Qani suv?" der.
4: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoş, bugün nimalar qilding? Uyda o'tirib charchab ketmadingmi?
1: Yo'q, charchamadim.
4: Ozoda, bilasanmi, bugun oylik oldim. Nima kerak bo'lsa, hammasini olib beraman. Ha, aytgancha, bugun ishxonamizda bitta ayol kofta yubka sotayotgandi. Senga olib bermoqchi edim, esimdan chiqib qoldi.
1: Bugun qaysi tarafingiz bilan turdingiz?
4: O'ng tarafim bilan.
1: Iltimos, har kuni shu tarafingiz bilan tursangiz, xo'pmi? Endi bo'lsa, yura qoling, kofta yubkani olib kelishga birga boramiz.
4: Oyligimni faqat har oyi 5-chi kunida beradiku, hozir bugun 1-aprel.
1: Azizingiz, qarang, xo'p. Aytgancha, ertagacha biz sinfdoshlar bilan Samarqandga ketvamiz bir oyga.
4: Voy, nima men bir o'zim o'tiramanmi?
1: Nimaga endi, siz ham biz bilan borasiz?
4: Ye, zo'ru, qizlarnikida mazza qilib borib kelar ekanman. Davlat.
1: Yo'q, men keta qolsam. Jonginam, sizcha yuklanib borasiz. Vostaka.
4: Ha, tejlaymi?
1: Mashinangiz uchun 4 baloni yo'q, uxlatib ketishibdi.
4: Hazırlaşmagan ozosh, futbolni zo'r joyga kelgan.
1: Yo'q, rostdan hazırlashmayman, qarang, aytgancha, agar 10 ming so'm bersangiz, aytaman, joyga qo'yib qo'yishadi.
4: Mayli, mayli, eta qolgan bor joyga qo'yib qo'yishsin.
1: Yo'q, oldim pul bering, keyin aytaman.
4: Mayli, men aloqa bor endi aytib qo'ygin.
1: Hammasi joyida. Sizdan pul olish yo'lini topdim.

0: Hikmat izlab.
1: Bir safarda yigitlardan biri kichik guruhda yo'lboshchilik qiladigan bo'ldi. Yo'lda qaroqchilar xatari bor edi. Yo'lboshchi yigit qalqon o'ynatar, yoy tortib, qurol aslahalardan foydalanardi. Boshqalarga qaraganda baquvvat bo'lib, o'nlab yigitlar uning yoyini torta olmas edilar. Yer yuzining manaman degan pahlavonlari ham kurashda unga bas kela olmasdilar. Ammo bu yigitning kuchi faqat suratdangina iborat edi. Ilgari na karvonda yo'lboshchilik qilib ko'rgan, na hayot mashaqqatini tortgan edi. U hali yo'ldagi xavflarga duch kelmagan edi. Yigitlarning bura gumburlatishi, qo'shin maydonlarining naralari ham quloqiga yoqmas edi. Ko'z askarlarining qilich chaqnatganlarini ko'rmagan, na dushmanga asir tushib ko'rgan, na o'q yomg'iri ostida qolib ko'rgan edi. Shunday qilib yo'l boshlovchi oldinda, qolganlar uning ortidan yo'lga chiqishdi. Yigit shunda ba'zi harakatlar qilib, oldindan chiqqan devorni bir zarbada qulatib ketar. Qaysi daraxtni ko'rsa, bir ko'tarishda qo'zg'ata olar va havolanib shunday derdi: "Qani fil kelsin-da, kim er yigit ekanligini ko'rsin. Sher qayerda, yig'ilgan panjasi qandayligini bilib qo'y." Safar shunday davom etarkan, qoya ortidan ikki qaroqchi ko'rindi. Boshdan oyoq qurollanib olgan bu qaroqchilar yo'lovchilarining yo'lini to'sdi. Qaroqchilar: "Yo molingiz, yo joningiz", deyishdi. Yo'lovchilardan biri yo'lboshchi yigitga qarab: "Nima deysan?" dedi. "Kun bugun er yigitligingni ko'rsat. Qancha kuching bo'lsa, chiqar o'rtaga. Dushman mozorga o'z oyog'i bilan keldi." Qaroqchilarning o'tkir nigohlari bilan to'qnashgan yigit shu onda titray boshladi. Turgan joyida qotib qoldi. Boshi egilib, qo'lidagi o'q yoyi ham yerga quladi. Qo'rquvdan hech kim qimirlay olmadi. Qaroqchilar kelib yo'lboshchilarning ustboshlarini, nimaiki bo'lsa hammasini yig'ishtirib olib ketdilar. Yo'lovchilar jonlarini saqlab qolishgach, yo'lboshchi yigitga qarab shunday deyishdi: "Donolar jussasi filday baquvvat bo'lsa ham, qo'rqoq odam dushman bilan yuzlashsa, qo'rquvdan yuragi yoriladi. Shuning uchun ham urushni jang ko'rgan odamlar biladi", deganlar. Haqiqatan ham to'g'ri aytganlar. Qissadan hissa, biron ishda bilimi va tajribasi yo'q kishining u ishni me'yoriga yetkazib bajara olmasligi tabiiy holatdir. Siz u biz ham har bir egallagan bu korimizni, sir asrorlarini qunt bilan o'rganaylik. Bu kasbni yaxshi amallar yo'lda sarf qilaylik. Shunda bugungi qahramon

0: Demak o'zing oqlash ke bahonang topilmaydi.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Kuldirgich.
1: Tun, xotin erini turtkilayapti. Dadasi, meni erkalang, qanday qilib? Biror yoqimli so'z ayting, qanaqa masala? Azizam deng, azizam. Asalim deng, asalim. Endi o'zingiz biror narsa deng. Xayrli tun.

0: Маркас Радио Сада.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Бір әкеміз ұқылайғанда кетіп қапты да, адам ұқылайғанда кетіп қаса, васиетім қыламай қалар екен. Әкеміз ұқылайғанда кетіп қойған, ұ дүнияға үгіріп келесе, жәннәтте ешінтайд астағбұрла. Икітәс компьютерді отырген екен. Келін. Фамилиям Халқұлов. Халқұлов, қазір көрем. Жәннәтте жоқсыз, сіз әкеміз қапы. Яна бір матта қарайлар.
4: Бізді бір матта қаралады. Енді дозаққа барайын.
3: Akamiz xafa, do'zoqda ish intayga sekin kelyapsa, astag'firlar, u yerda ham ikkitasi kompyuterda o'tirgan ekan. Uzoqdan ko'rib qor, ya, hol qulib kelyaptilar, ha? Keling. Hozir ko'ramiz, hol qulib, hol, do'zoqda yo'qsiz, desa akamiz xursand. Yes, yo'q ekanman, yes! Shoshmang, bizda uch marta qaraladi.
4: Hozir pamitga qo'ygan bo'lishimiz mumkin.
3: Ya, yo'qsiz bizda, desa akamiz xursand. Endi nima qilaman?
4: Endi mana bu eshikka borasiz.
3: Bu eshik noma'lum eshik. Bittasi o'tirgan ekan. Keling, Palqulov, borsiz. Siz mana bu eshikka kirasiz. Bu eshik u dunyoga qaytaradigan eshik, desa akamiz xursand bo'lib ketdi. Qanday yaxshi! U dunyoga qaytsam qanday yaxshi! Odamlar orasida bo'laman. Endi ko'proq savob ishlar qilaman, yaxshiliklar qilaman. U dunyoga qaytaman. Qaytaman.
4: Xursand bo'lib tursa, endi odam bo'lib qaytolmaysiz. Endi hayvon bo'lib qaytasiz.
3: Mayli, hayvonga ham roziman. Ot bo'laman, ot. Ot.
4: Ot zakas ketgan kattalarga. Ikkita hayvon qolgan. Yo kalamush bo'lib qaytasiz, yo tovuq bo'lib qaytasiz.
3: Yo kalamushga rozi emasman. Mayli, tovuq bo'laman, foydam tegadi. Dish bilan bir tovuq ketaydi, akamiz paydo bo'lib qoldi. Odam hayotga boshqacha qaraydi. Bundoq qarasa tovuq boshqacha qaraydi. Oh, eski tovuqlar paydo bo'lishni boshlabdi atrofda.
5: Vaqt-vaqtda va yangi tovuq kelib,
3: eski tovuqlar mayli-yu, xo'rozlar paydo bo'lishni boshladi. Bir payt qarasa, tovuqlarning egasi shirakayib kirib, bittadan tovuqni olib chiqib, so'yayotganmishda. Akamiz tamom bo'ldi.
4: Nima qilyapti, siz eski tovuqlar aytanmish. Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masa so'yadi.
3: Akamiz tamom bo'ldi. Umrimda tuxum tug'maganman-u.
4: Qiyin joyi yo'q. Ikkita patiz ikki tomonga urib harakat qilsangiz tuxum tug'orasiz.
3: Don shirin, kim qaytishni xohlaydi u yoqqa? Akamiz harakat qilishni boshladi. Yo, yana bir marta harakat qildi. Harakat tursa xotini kelib uyg'otayotganmish.
4: Voy, dadasi uyg'oning hamma yoqda rasvo qilib yuborsin. Nima qilyapsizlar?
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa. Asıl Zoda.
1: İki Gorner.
3: Bilasanmi asiz oda, shu televizor chiqqandan keyin bekorchi vaqti rosa ham kamaydi-da, to'g'rimi?
2: Ha, lekin mazza qilib televizor ko'rayotganda bittasi bezovta qilsa, bundan yomon yo'q.
3: Tushunmadim.
2: Kecha televizor ko'rib o'tirgandim, kimdir naqd 4 marta telefon qilib, bu dorixonami dedi. Oxiri jahlim chiqib, necha nomerni tervasdan radial knopkasini tisib bo'ladimi?
3: Qo'y, shunga nasriyini buzasanmi? Bunaqangi jinnini so'minta. Mana masalan, men ham kecha televizor ko'rib o'tirgandim. Bittasi chiqib olib, olive salatini tayyorlash o'rgatdi. Axir bu salatni tayyorlashni hamma bilsa, nima kerak bor, yana o'rgatib deb ko'rib o'tirsam, nima dedi degan?
2: Xo'sh,
3: garohdan tashqari barcha masalliqlar to'rtburchak shaklda to'g'raladi deydi. Ekranga chiqishdan oldin o'zing o'rganib olsang bo'lmaydi, dedim.
2: Bo'lmaydi.
3: Yo, axir garohdan tashqari hamma narsa to'rtburchak qilib to'g'raladigan bo'lsa, mayoneza qanaqa to'g'raysan? U ham bitta masalliq-ku.
2: Ha, to'g'ri aytasan. Men ham kecha shu salatni tayyorladim.
3: Tinchlikmi? Nima munosabat bilan?
2: Sevgan insonimni uyga taklif qilib, oyim bilan tanishtirmoqchi bo'lgandim. Oyim rozi bo'ldilar. Maulaga 3 kishi bo'lib kelishadi. Siz ular orasidan men tanlagan yigitni topasiz dedim.
3: Xo'sh, topdilarmi?
2: Ha, topdilar. Qanaqa qilib topdingiz desam, menga eng turqi yoqmagan birinchi do'sting o'sha yigit bo'ldi desa bo'ladimi?
1: 2 dugo

0: geç.
1: Bir keksaroq otaxon hayotida birinchi marotaba sotka telefonini olib, qayerga qo'ng'iroq qilishini bilolmasdan, qayerga qilsam bo'ladi? Ha, doktorga telefon qildilar. Tut tut, 03 raqamini terib, tut tut. Alo, alo, alo. Assalomu alaykum. Xotinim ruchka yetibordi. Ha, hozir boramiz, hozir. Siz tushunmayapsiz. Yozib o'tiruvdim. Lupti yetibordi. Hozir boramiz. Ajoyib odam ekan. Yuz tushunmayapsiz. Men yozib o'tiruvdim. Urushib qoldim xotinim bilan. Lupti ruchkamni yetibordi. Siz kelguningizcha nima qiling? Ezim odam ekansiz. Qalamda yozib turing, qalamda.

bo'lgan ertagi o'zgalarga ermagin g'urur yo'q tentagin meni yo'qlab kelgan emissan yar

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Bolalarimiz ajoyibligi shundaki, bu bizning kelajagimiz. 6 yoshli bolalar birinchi sinfga chiqishgan, birinchi sinf 1 sentyabr birinchi marta darsga chiqishlari, o'qituvchi ham yangi o'qituvchiga yaqinligini Insta tomonga kelganlar. Yangi o'qituvchi bir kirib salomlashdilar. Hamma bolalar salom, salom. Birinchi sinf 1 sentyabr darsimizni boshlaymiz. Hurmatli bolajonlar, sizlarga yosh bo'ladi Shohra bola. Opa. Opa, tashqariga chiqib ketsa, bayapa. Kim bu yerga ketdi? Hali o'qituvchi ham qaro. Voy, hurmatli bolajonlar, unaqa uyatsiz bo'lmaydi. Keling, yaxshi madaniy tilda gaplashamiz. Keling, xo'p. Parol o'ynaymiz. Agar nobodo tashqariga chiqqinglar kelib qolsa, qo'linglarni ko'tarib, opa, men shunday kelib kelsam maylimi? Tushundinglarmi? Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Hurmatli bolajonlar, mana 1 sentyabr deb shunday hali kishilar bo'ladi. Opa, shunday kelib kelsam maylimi? Bari, adrayimiz chiqib qolgan shunday chalishga. Bir payt oradan 15 minut o'tgandan keyin 30 bola shunday chal ashulayotgan chiqib ketib qolgan. Shu bilan dars tugagan. Endi kechqurun soat 3. Haligi bola adasini uyg'otish kerak, madaniy tilda gapirish kerak. Chunki o'qituvchi o'rgatib qo'ygan. Endi sotuvchida adasini uyg'otyapti.
4: Adajon, ador, turish, chalakim kelyapti.
3: Adasi ham chalakim chat uyg'otib turdi.
5: Yarim kechasi ya? Yarim kecha shu tishal nima qilsan qo'shilib qolib ketadi.
4: Adajon, turing, chiyim, chalakim kelib ketyapti.
5: Bir pas savr qilib turgin. Ertalab bo'lsin. Birga shunday chalishamiz.
4: Adajon, turing, judayam shunday chalgim kelib ketyapti.
5: Judayam shunday chalgim kelyapti.
4: Judayam shunday chalgim kelib ketyapti.
5: Keyin yomasam sekingina quloqimga chalib qo'yadigan ekan.
3: Bir har bir millatda o'ziga yarasha urf-odati bor. Bir qozoy yigit uylangan, ya'ni kechqurun kirib ketishgan, kelin bola bilan gaplashib o'tirishdi. Endi shu qozoy yigitda adasi qanday bir to'g'risida gaplashib o'tgan ekan, bu kelin yosh kelin kuyovlar deb, sekin eshikni quloqda eshitib tursinlar, bir qozoy kuyov kelin bolaga gapirayotganmishlar.
5: Jonim, ay jonim, jib qo'yaymi?
3: Shuaqdirmish hali. Hali yana bir pasirib,
5: jonim, ay jonim, jib qo'yaymi?
3: Hali kelinlar, shuaqdirmish. Yana uchinchi martalab,
5: jonim, ay jonim, jib qo'yaymi desa,
3: hali adasini jag'li chiqib ketib eshikni buzib, ahmaq, joning jib qo'ysang, shashan bilan shatasanmi degan ekan. Endi hozirgi, endi qarangki, o'zbek bolalarini armiyaga chaqirishadi, armiya safiga. Ayniqsa rus tilini bilmaydigan bolalarimizni faqatgina stroybatga joylashtirishadi. Bir ogohonimiz armiyaga borgan ekanlar, surubatga tushib qolibdi, ruschani umuman bilmas ekanlar. Rus tilini umuman bilmas ekanlar, oz-moz bilar ekanlar, ozginagina. Surubatga tushganiga nima? G'isht tashiysiz, beton tashiysiz, sement tashiysiz. Bir rus og'aynilari bilan hali zambilni olib, beton tashib olib ketishayotgan ekan, qo'lni ko'tarib, hali qo'llari orib ketgan, qo'yidishi bilmaydi, orqada rus ketyapti. Hali bir rusga qaranglar, rus ham imo-ishora qilib bilmaydi nima demoqchi. Endi qo'ymoqchilar. Qo'ydi moshila, endi tarjimasini bilolmayaptilar. Jonlari chiqib ketib,
5: ey, rus, что случается?
3: Баран.
5: Что?
3: Кто баран? Я баран? Нет, сначала ты баран, а потом я баран деген.
0: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Vostaki, amanga qaray, kofta tanlash boring.
3: Tak. Babunis bo'ladimi ozoda?
1: Yo'q.
3: Bunisichi?
1: Bo'lmaydi u ham.
3: Tak. Mana ozoda bexki. Mana mamunisini qarang, xuddi sanga atab tikilgandek. Ranglari ham sanga mos, sap sariq.
1: Vostaki, tanlagan rangingizni qarang. O'zichi sizni did degan narsani o'zi yo'q.
3: To'ppa to'g'ri. Shuning uchun ham xotinlikka san tanlaganman.
1: Voy, nima deganingiz? O'zi sizga tekkan man ahmoq. Orqamdan qancha yigitlar yugurib yurar edi. Hech qaysini tanlamasiz, sizga tegibman a.
3: Afsus, o'sha yigitlar ichida men bo'lmagan ekanman-da.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

Umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan. Tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, kunlarning birida bir yigit o'z otasini haqorat qilib urayotganini ko'rgan odamlar u odobsiz o'g'ildan nafratlanib uni urmoqchi bo'ldilar. Yigitning otasi odamlarni to'xtatib, "Birodar

Qarlar, o'g'limni urmanglar. Bu ishda o'g'lim emas, o'zim aybdorman. Yigitlik vaqtimda men ham xuddi mana shu yerda otamni haqorat qilib urgan edim. Otamga qilgan odobsizligim jazosini endi ko'rib turibman. Otamga qanday muomala qilgan bo'lsam, bugun o'shanday muomala o'z o'g'limdan qaytdi. Nimani eksang shuni o'rasan deb to'g'ri aytganlar. Men ota-onamni hurmat qilmadim, dillarini og'ritdim. U muborak zotlar mendan norozi bo'lib ketdilar. Endi o'g'lim aybdor emas, birodarlar, ayb o'zimda, deb o'ksinib yig'ladi. Yigit otasining so'zlaridan ta'sirlanib, dod faryod qilib ko'z yoshlarini to'kdi. Darhol otasini quchib, undan uzr so'radi. Ota emasmi? U ham o'g'lining gunohini kechirdi. Uning ko'z yoshlarini artib, quchog'iga olib erkaladi. Bu voqeaning guvohi bo'lgan xalq ham ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldilar. Azizlar, ota-onamizni vaqtida ardoqlaylik, e'zozlaylik, hurmat qilib yashaylik.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Qamoqxonadagi mahbus yoniga nazoratchi kelib dedi. Xotiningiz sizni ko'rgani keldi. Nima? Sud hukmida bunday jazo chorasi yo'q edi-ku.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum ota. Ota. Xush kelibsiz.
4: Ha, nima? Davno kelganman men bolam.
3: Xorben, keling, mana marhamat.
4: Keldim bolam, anganib ketay. Mening kampirim yo'qolib qoldi. Aytib ketay, topib ber. Topib bermasang ham top beradi, top bersang ham top beradi. Topib ber.
3: Kampirni nimaga yo'qotasiz?
4: Yo'qolib qoldi.
3: Qanaqasiga yo'qoladi?
4: Topib berdim menga, topib berdim.
3: Ota baqirmay, uyatini. İltimas deyin, iltimas, yardım verin deyin, yardım verin deyin.
4: Ha, yardım, ha, bolam, yardım verin. Lekin sen menga kampirimni topib ber, aytarim ketay, bolam.
3: Kampiriz rostdan yo'qoldi.
4: Yo'q, hazillashayotganim yo'q, bolam. Yo'qolib qoldi, topib bering, aytarim ketay.
3: Xo'p, nimalarini ayting, tuzilishlari qanaqa edi?
4: Tuzilishlari urg'ochida, nima, ayol edi.
3: Yo'q. Belgilarini ayting, belgilarini.
4: Yo'q, kalla bo'lmi? U hayvonmidiki, men unga belgi qo'ysam bo'ladimi?
3: Yo'q. Nima? Ko'rinishlarini ayting.
4: Ko'rinishimi? Uzoqdan xira ko'rinardi, yaqindan tiniq edi.
3: Yo'q. Yuz tuzilishlari, qaddi-qomatlari.
4: Ha. Labi burishgan, jag'i tushgan, kecha qo'shni bilan urishgan edi. Bodam qovoq, chuchvara quloq. Qaddi-qomati bukilgan. Unga faqat kamina tegilgan.
3: Yo, siz tushunmadingiz. Masalan, meni turmush o'rtog'im qora mag'izdan kelgan, ko'zlari charas, sochlari qo'ng'iroq, ovozlari jaranglab turadi.
4: Oy,
3: kiyimlari yarashadi o'zlariga. Mushkambar hidlari keladi. Bildingizmi? Istaralari issiq.
4: Oyam.
3: Ha.
4: Senikini qidirib qo'ya qolay.
3: Bizikini qidirmasa ham bo'ladi. 2 soat kechroq kelsam o'zi topib oladi.
4: Aynan ketay bolam. Top bera olmaysam. Top bera olmaysam men. Mening majerda xafa qilib jo'natasam.
3: Yo, endi siz shoshmang.
4: Umid bilan kelgan edim.
3: Sizni kampiriz bekorga yo'qolgan emassizlar.
4: Ha.
3: Bundan oldin ham yo'qotganmisiz?
4: Ha, 3-tasini yo'qotganman.
3: Ana,
4: bu 4-tasi.
3: Shu gapdan xabarim bor edi mana.
4: Yo'q.
3: Birinchisini nima qilib yo'qotgansiz?
4: Birinchisi bolam nima qo'ziqorin olib kelgandik, zaharli qo'ziqorin ekan, zaharlanib o'ldi.
3: Ikkinchisi?
4: U ham qo'ziqorindan zaharlanib o'ldi. Yana olib kelgandik.
3: Uchinchisi?
4: Kaltaya bo'ldi. Kaltaya bo'ldi.
3: Qanaqasi kaltaya bo'ladi?
4: Qo'ziqorin yeyishdan bosh tortgan uchun kaltaya o'ldi-da.
0: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: İki Tükörle.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörle.
2: Nazo, kecha aptekaga dori olgani kirdim. Keyin bitta kishi kirib, o'ta dori sotayotgan aptekachi ayolga qarab, "O'ylaymanki, sizni meditsina sohasida bilimingiz bor" desa, aptekachi ayolam "Albatta" deb javob berdi. "Siz yaxshi o'qiganmisiz?" deb so'rasa, aptekachi ayol "Zo'r" deb javob berdi. "Bu sohada qancha ishlagansiz?" desa, "Anu aptekachi ayol 20 yil" dedi. Keyin anu kishi "Mayli, unda menga bir pochka paxta bering" desa, "Bo'ladimi?"
3: "Voy, yo'q, bitta paxta olish uchun shuncha so'roq qiladimi?" Agar qanaqadir dori kerak bo'lsa, unda aptekachi ayolning pasporti bilan diplomini ham tekshirarkan-da.
2: Voy Nazo, ana kishini qara, ko'zini yumib olib turibdimi? Voy toba, nima uyda uxlamaganmi?
3: Balki uxlamagandir, lekin uyiga bormaganligi aniq bo'lsa kerak.
1: 2 dugona.

0: bir yil 4 fasldan iborat. Bahor ham boshqa fasllar kabi yilda bir marotaba keladi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najotbaxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

0: Take me to the party.
1: I'll take you, baby.
2: Martyaz Radyosu'da.
3: Hangame ustalari. Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Mana yaqinda o'zbek tili davlat tili bo'ldi. Men o'zimni sizlarga o'zbekcha qilib tanishtiradigan bo'lsam, men Akbar ibn Maqstali o'g'li Ahmadali bo'laman. Qarang, yaqinda bitta rus og'aynim bu o'zbekcha, haqiqiy o'zbekcha familiyani yaxshi ko'rib qolib, u ham selsovetga boribding, o'zini ism familiyasini Vladimir ibn Vitaliy o'g'li Ivan deb perevod qilgizib ketdi. Do'stlar, men ham el qatori Oltari rayonidagi o'rta maktabda o'qiganman. Maktabimizni o'rta deyishiga asosiy sabab u yerdagi o'qituvchilar o'rtacha bilim berishadi. Qarang, maktabda bitta domla darsini o'tib bo'lgandan keyin sinf jurnalini qo'ltig'iga qistirib chiqib ketya turib, eshikni ochib, bolalarga qarab, "Xayr bolalar" deyman deb adashib ketib, "Salom bolalar" deb. Bolalar ham o'rnidan turib, "Va alaykum assalom" desa, "O'tiringlar" deb yana bir soat darsga tushib ketayotganmiş. Maktabga bitta yangi o'qituvchi kelib, bitta sinfda dars o'tayotsa, qo'shni sinfda baqir chaqir to'polon bo'lib, domlarni dars o'tishiga xalaqit berayotgan ekan, domlarni ham achchig'i chiqib ketib, to'polon bo'layotgan sinfga kirib, eng qattiq baqirayotganini quloqidan burib, o'zini sinfiga olib chiqib, burchakka tikib qo'ysa, qo'shni sinf tinchib qopti. Endi bemalol darsini o'tayotgan ekan, 5 minutdan keyin eshik taqillab, bitta o'quvchi boshini suqib, "Domla, kechirasiz, bizni o'qituvchimizni qaytarib bering" dedi.
4: Hangoma ustalari.
5: Endi o'rtoqlar, qarang, hozir zamonimiz tinch. Bir narsa borki, shaharda yashaydiganlarning bir narsasini ko'rsa, albatta o'rtoqlar bu qishloqqa yetib boradi. Ana endi shaharliklardan uylanib olgan bir og'aynim bor. Qo'shni turamiz o'rtoqlar. Mana o'qimishli, juda ham yaxshi, eri keladi ishdan. Ha, keldingizmi dadasi?
6: Keldi.
5: Bugun maosh oladigan kuningiz edi, shekilli.
6: Bo'ldi.
5: Qani, oling qani? Beradi. Sanaydi. Aha, yaxshi. 140 so'm. Yaxshi. Xo'sh, qani bolalarni 12 so'mligini ham olingda. Qani?
6: Esimdan chiqdi-ku. Mana.
5: Mana bu 5 so'm sizga. Erkak kishini bepul yurishi juda ham yomon. Olib qo'ying. Menga qarang. Bilasizmi, qo'limga qancha pul bor? Bu pulni hammasini hozir shundaygina o'rayman-da, seyfga solib qo'yaman. Ertaga kassaga olib topshiraman. Menga bilasizmi qancha pul berdingiz? 60 so'm, 140 so'm, 5 so'm o'zingizga berdim, hammasi bo'lib 175 so'm pulingiz qoldi.
6: Yo'l qo'yaver, al, sigirga beraman senga.
5: Sigirga balo bormi? Jimmini ko'z yoshi degan material turgan joyda.
4: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozosh, nimaga ayollar atirgulni yaxshi ko'rishadi?
2: Shuni ham bilmaysizmi? Chiroyli, noyob, yoqimli hidi bor. Shuning uchun bo'lsa kerak-da.
4: Ha, demak, erkaklar ham ko'proq nimaga aroni yaxshi ko'rishligini bilvoradi.
2: Erkaklar ko'proq o'zlariga o'xshagan achchiqroq narsalarni yaxshi ko'rishadi-da.
4: To'g'ri, lekin men shirin narsalarni yoqtiraman.
2: Nimaga axir? Har doim tilingizdan zahar tomadi-ku.
4: Nima unaqa deysan, ozosh? Prosta hazillashaman.
2: Vostaka, juda ham qornim ochib ketdi. Bittadan tuxum yesak bo'larmidi?
4: Bo'ladi, ozosh, bo'ladi. Faqat bittadan yesak bo'ladi.
2: Voy, tuxum yo'q-ku, qayerdan olaman?
4: Qayerdan olamiz? A, ozosh, kechachi lotereyadan mashina yutib oldim deb faras qiluvding-ku. Ana endi bugun ham bitta-bittadan tuxum yedik deb tasavvur qilib ko'rgin. Bo'ldi.
2: Voy.

0: Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Nasiba ishdan qaytdi. Ostonaga yetganida ichkaridan qizining ovozi eshitildi. Bugun shanba bo'lgani uchun bog'chaga bormagan. Uyda buvisi bilan qolgan edi. Ona bildirmay qiz o'ynayotgan xona eshigi oldiga keldida, Dilbandining harakatlarini tomosha qila boshladi. Qizcha zavq bilan o'ynar edi. Kichkinagina beshikchasiga qo'g'irchog'ini belab, allalar aytar, shirin so'zlar bilan erkalar edi. Bir mahal boshqa bir qo'g'irchog'ini qo'liga oldida, yuzlariga ura ketdi. Senga necha marta aytganman? Kiyimlaringni ehtiyotlab kiygin deb. Hozirgina kiyintirgandim. Darrov kir qilibsan. Hay yashamagur, qiz bola ham shunaqa bo'ladimi axir? Nasiba lol qoldi. Atigi 5 yoshli qizning bu xatti-harakatlari onaning ko'ziga yosh keltirib, unga ko'zga o'titgandi go'yo. Azizlar, ehtimol farzandingiz aytganingizni qilmas, ammo yodingizdan chiqarmang. U siz qilganingizni qiladi. Doimo farzandlaringizga har jabhada ibrat bo'ling.

0: kech.
1: Xo'randa ofitsiantga norozi ohangda dedi. Olib kelgan tovug'ingizni qarang, faqat terisi yu suyagidan boshqa hech narsasi yo'q. Nima, siz uni patlarini ham yeysizmi?

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi yugaravona bo'lsak ham bo'ladi.
5: Bozorni tiqilinchligini qarang. Zo'rg'a yurdim o'zi ham.
4: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
5: Barchasini oldik shekilli.
4: Iye, hu anavi qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
5: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
4: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
5: Xo'sh, keyinchi?
4: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinnitsa qo'yganlar. Endi qarigan chog'larda hurmatga loyiqmasmilar?
5: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
4: Sharofat xola!
5: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
6: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiqaringlar.
7: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.
8: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ikkita piyanista uchrashib qolishibdi.
1: Men endi umuman hayotimni ichmayman.
2: Nega ichmaysan?
1: Nuqul shu aloni ichdim deganimda shu yuzlarim ko'karib ketib qoladi.
2: Bilaman, voyni bilaman.
1: Meni ham xotinimni qo'li qattiq.
2: Tushunaman.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, kataysa. Qosimjon mashinada xotinini bir aylantirmoqchi bo'lib turganda eshik taqillab qoldi. Chiqsa, singlisi bilan kuyovi. Aka singil o'rtasida andak gap qochgandan ular anchadan beri ko'rishmagan edi. Qosimjon katta boshini kichik qilib yo'qlab bora olmadi. Singlisi har qalay ayol kishi emasmi? O'zi eshik qoqib keldi. Qosimjonning boshi osmonga yetdi. Xotini to sabzi piyosini qovurib bo'lguncha g'ir etib borib bitta konyak topib kelmoqchi bo'ldi. Kuyovning hayhaylashiga ham qaramay darvozani ochib mashinani olib chiqdi. Yangi Moskvich avtobusda yaraqlab yel quvib ketdi. Bugun dam olish kuni bo'lgandan ko'chada mashina uncha ko'p emas edi. Magazinni tushlikka bekitmasin deb u mashinani yeldek uchirib katta gastronomga keldi. Odam ko'p, konyak ichadiganlarning ini buzilganmi? Hammasi 5 yulduzligidan so'raydi. Qosimjonning navbati kelguncha ham anchagina vaqt o'tdi. U shishani qo'ltiqqa tiqib chiqsa, mashina oldida bir gala bola chug'urlashyapti. Biri kapotini silaydi, biri bo'lsa oldiga minib olibdi. Qosimjon pashcha qo'riganday qilib bolalarni tirqiratib quvib yubordi. Bir mahal qarasa, shundoqqina ko'rinadigan joyiga kimdir mix bilan "Erkin" deb qirib yozib qo'yibdi. Qosimjonning joni kekirdagiga keldi.
4: Kim qildi? Kim qildi buni?
3: Bir qiz ko'chaning narigi betiga qarab qochayotgan shitonchan bolani ko'rsatdi. Qosimjon jon holatda uning ketidan quvdi. Bola zinadan pildirab ikkinchi qavatga chiqdi-yu, chap qo'ldagi eshikka kirib qarsillatib yopib oldi. Qosimjon xansirab qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Sal o'tmay eshik ochildi. Uning qarshisida pijama kiyib boshini xotinlarning kasinkasi bilan tang'ib olgan direktori Bek aka turardi.
4: Iya, Qosimjon aka, keling.
3: Qosimjon nima qilishini bilmay, birpas serrayib turib qoldi. Keyin chaynalab tilga kirdi.
4: Shundoq, o'zlarini bir yo'qlab qo'yay deb aytgancha, yangi uylar muborak, Bek aka muborak.
3: Bek aka mamnun iljayib uning qo'ltig'idagi shishaga qaradi.
4: Aytgancha, uyga quruq kelmay deb, qani ichkariga.
3: Zab ish qipsiz-da,
4: Qosimjon. O'zim ham bir dildor hamsuhbatga ko'nglim ketib turgan edi.
3: Aytgancha, kichkina chayka muborak bo'lsin. Mashina opsiz, bir kataysa qildiraman ham demaysiz.
4: Qosimjon shoshib javob qildi.
3: O'zi atayin shunga kelayotgan edim.
4: Bugun dam olish kuni. Xo'jayinni bola chaqalari bilan bir o'ynatay deb kelayotganim shuda.
3: Ichkariga kirishdi. Xo'jayinning xotini archilgan sariq shaftoldek bo'lib vanadan chiqib keldi. U Qosimjonni ko'rib ensas qotgandek qoshlarini kerib bir qaradi-yu narigi xonaga o'tib ketdi. Keyin ichkaridan uning palag'da tovushi eshitildi.
5: Erkiningiz vannani ham ras vaqtdi. Suvni tortmayapti. Tuzatib bering.
4: Obbo! Dedi Bek aka. Umrimda qilmagan ishim. Qandoq tozalashni bilmasam, u iltijo nazari bilan Qosimjonga qaradi. Qosimjon ham bu qarashning ma'nosiga yetdi. Dik etib o'rnidan turdi-yu, vannaga qarab yurdi. Vanna ichi mag'zavaga to'lgan, teshigi o'lgur, suv tortmayapti. U bilagini shemarib, qo'lini tiqib, yarim soatcha urindi-yu, oxiri suv tortadigan joydan ikkita yong'oq olib tashladi.
5: Barakalla,
4: dedi Bek aka. Texnikani egallagan kishilarning sadag'asi ketsang arziydi.
5: Rahmat uka, rahmat.
3: Qosimjon to vannani tozalab chiqquncha Bek zakuskani boplab, konyakni rumkalarga quyib, unga maxtal bo'lib turgan ekan. Bittadan ichib olishdi. Shu payt Erkin kirdi. Qosimjon mashinani rasvo qilgan bolani yeb tashlashga tayyor edi, ammo unga qarab mayin iljaydi. Qiziqchilik qilib bir ko'zini qisib, mo'ylabining bir uchini qimirlatdi. Bola uning bu hunariga qoyil qolib yaqin keldi. Amakinglarchi, hozir bizni mashinada aylantirib keladilar, ha?
4: Maza qilasan, o'g'lim, maza qilasan.
3: Ichkaridan xonimning tovushi keldi.
5: Fiodallarga o'xshab o'zlaring maza qilmanglar-da, biz sho'ring qurg'ur ezilgan xotinlarni ham aylantiringlar. Shundoq pochamnikiga ham bir ro kirib o'taman.
3: Yana 2 rumkadan otib olishdi. Kechda Erkin bo'yoq qalamlarni ham olib chiqqan ekan. Yo'l-yo'lakay sirlangan eshikka oldi tomoniga suratlar ishlab bordi. Bek uning rassomligiga qoyil qolib maqtab borardi.
4: Xotin, bu qiz salongdan rassom chiqadiganga o'xshaydi-ya.
5: Qarqunoqdan bulbul chiqibdi deb shuni aytishadi-da.
3: Bolaning qo'ldagi qalam o'lgurning uchi po'latdanmi nima balo? Bola mashina devorini emas, Qosimjonning yuragini qirayotgandek ichi kuyib ketyapti.
4: Go'rni
3: bir nima deb bo'ladimi? Qaytaga uni maqtaydi.
4: Obbo azamati!
3: Maktabda rasmdan 5 olsangiz kerak-a? Bola yo'lda 2 marta xarxasha qilib marojni oldirdi. Ikkalasida ham Qosimjonning o'z tushib olib chiqdi. Xonimning pochchasinikiga ham borishdi. Ular kirib ketishganicha bir osh pisharli vaqt qaytib chiqishdi. Yana yo'lga tushdilar. Kechga yaqin xo'jayilarni uylariga keltirib qo'ydi-yu, tozinadan chiqib ketgunlaricha Erkinni kuldirish uchun har xil qiliqlar qilib turdi. U endi kabinetga kiraman deb engashgan hamidiki, militsioner osmondan tushdimi, yerdan chiqdimi, oldida paydo bo'ldi. Guvohnoma so'radi. Qosimjon yonini kavlayotganda militsionerning qoshlari chimirilib ketdi.
0: Shoshmang, bitta xuh deb yuboringchi.
3: Ana shundan keyin nima bo'lsa bo'ldi. Militsioner uni obormagan joy qolmadi. Mas shoferlarni tekshiradigan joyga oborib stakanga xuxlatib ham ko'r. Guvohnomasini olib, rulga yaqinlashtirmay, orqaga o'tkazib, o'zi kichkina chaykani haydab uyga olib kelib qo'ydi. Singlisi ham, kuyov ham suzib keltirilgan oshga qo'l urmay xavotirda o'tirishgan ekan. Xotini bo'lsa, mashina pachaq-pachaq bo'lganu, erim o'likxonada qonga belanib yotibdi deb o'ylab ko'ngli ozib divanda yotardi. U erining tovushini eshitib, arang boshini ko'tardi.
0: Qayoqda edingiz?
3: Qosimjonning tili kalimaga kelmadi. Dir-dir titradi. Oxiri 2-3tagina gapni bir amallab og'izdan chiqardi. Ajdarning og'zida edim, ammo kerakli ajdar xotin.
0: Kerakli.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov, seni yolg'izlatib qo'ymaymiz. O'rtoqlar,
2: o'rtoqlar, jim, jim iltimos, jim. Majlisimizning so'nggi masalasi bo'yicha so'z kasaba uyushmasi raisi o'rtoq Ahmadovga. Marhamat, Ahad Ahmadovich.
3: Yomonning bir qilg'i ortiq deyishadi. Qadirdon va sobiq do'stim bo'lsa ham aytib qo'yay. Hasanni bu gal hech ham kechirmayman. Axir o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Tushlikka chiqqan odam g'irt mas bo'lib kelsa, ichdingmi nodon? Ichibsan, uyinga jo'navor. Biz uni shu xususda necha bor muhokama qildik, to'g'rimi? Kollektivda zikr qilindi, ogohlantirildi, qat'iy ogohlantirildi. Hayfsan oldi, natija yo'q. Yetar. Pishoq borib suyakka qadaldi. Bu gal uni shunday jazolaylikchi. Bu jazo abadiy o'rnak bo'lsin. Mening taklifim shunday. Ishdan haydalsin. Ha, haydalsin. Deb joyiga o'tirarkan Ahad Ahmadovich Hasan kayfiga shunday o'qraydiki, bunday nigohdan Polat ham teshilib ketardi. Ahad Ahmadovichning otashin nutqidan g'azabga mingan olamonning g'alag'ovurni yaqinda ish boshlagan yosh injenerning g'ayrat bilan boshlagan so'zlari bo'lib qo'ydi.
2: O'rtoqlar, o'rtoqlar, jamoada ishlayotganimga ko'p bo'lgani yo'q. Lekin shu qisqa vaqt ichida o'rtoq Ismoilovning 2 marta ishga mast holda kelib, eng oddiy qoidalarga amal qilmayotganini guvohi bo'ldim. Tag'in u tajribali ishchilardan hisoblanadi-ya? Qani yoshlarga o'rnak? Qani yoshlarga o'rnak? Yo'q, biz yoshlar tajribali bo'lsa ham bunday shaxslar bilan ishlay olmaymiz.
4: Darim aka, bu haqda siz nima deysiz? Siz
1: korxonaning keksa va ilg'or ishchilardan hisoblangan Karim aka o'rnidan turmasdan burun yuziga qon yugurdi. So'zlashdan oldin qo'llari bilan g'alati harakatlar qilib, o'zini g'azab otiga minganini ommaga yetkazdi. Keyin tutila so'zga tushdi.
2: Nodon, subutsiz, araxo'r. Bundaylarga jamoada o'rin yo'q. Mening fikrimcha, biz araxo'rlarga, progulchilarga, brakchilarga shu kabi jamoa shaniga dog' tushirayotgan shaxslarga qarshi kurashishni susaytirib qo'ydik.
1: Deya salmoq bilan so'z boshladi korxona direktori Odil Botirovich.
2: O'rtoqlar, o'rtoqlar, xushyor bo'laylik, xushyor bo'laylik. Mehnat intizomini buzguvchilarga qarshi keskin choralar ko'raylik. Ko'zingni och, o'rtoq, ko'zingni och. Mening taklifim shu.
1: Direktorning gapi majlisga yakun yasagan edi. Ammo shu payt Hasan Kayfiy o'rnidan turdi. Turganda ham jamoa a'zolarining dahshatdan yuzaga kelgan to'fonga qarshi qiynalib, qaltirab zo'rg'a oyoq bosdi. Biroz jimlikdan so'ng u gapira ketdi.
5: Meni kechirmanglar. Meni hech qachon kechirmanglar. Men ahmoq. Men yaramas. Sizlarning oldingizda oilam oldida abgor bo'ldim. Oxiri maoshimdan uyga bor yo'g'i 12 so'm olib boribman. Bilasizlar, hozir aroq qimmat bo'lgan. Oh, qarzlarimchi, qarzlarim. Shu yerda o'tirganlarning yarimidan qarzdorman desam lob bo'lmaydi. Masalan, Odil Botirovich, shaxsan sizdan. Siz ajoyib va odil rahbarsiz. Men yaramas 2 marta. Yo, adashdim. Adashdim chog'i. 3 marta qarz olganman, ha. To'g'ri. Hamma ayb o'zimda. Bugun xatoimni angladim. Nachora. Kech. Juda kech. Men qarorni haqqoniy deb bilaman va har biringizni o'rningizda bo'lganimda xuddi shunday yo'l tutardim. Hukmga amal qilaman. Alvido do'stlarim. Alvido. Alvido do'stlarim.
1: Deb u joyiga o'tirib qoldi. Hozirgina notiqlarning nutqidan dahshatga tushgan olomon Hasan Kayfiyning yurakni ezuvchi nolalardan entikib jim qoldi. Hech kim biror narsa deyishni bilmasdi. Uzoq jimlikni kimningdir kuchanib asabiy yo'talgani buzdi.
2: Balki boshqa takliflar ham bo'lar, cho'chib so'z qotdi kimdir. Bunday qat'iy qaror chiqarganda shoshilmaslik kerak,
1: dedi boshqasi maqsadga yaqinlashib. Ha, juda ham qattiq qo'llik qilib yubormadikmikin? Bo'shashib gapirdi Odil direktor. Majlis ahli yana direktorning gapini yengil g'ala g'avur bilan ma'qulladi.
2: O'rtoqlar, o'rtoqlar,
1: ko'ziga yosh olib so'z boshladi Ahad Ahmadovich.
3: qadrdon va sobiq do'stim bo'lgani uchun yonini olyapti deb o'ylamanglar. Yomon odatini tark etmagan bo'lsa ham yaxshilikda o'ntaga tatiydi. Do'stim, senga o'ta toshbag'irlik qilgan bo'lsam kechir. Kechir men qara ahmoqni,
1: dedi u Hasan kayfiyiga qarab.
3: O'rtoqlar, jamoaga yaqinda kelgan bo'lsam ham shu narsaga amin bo'ldimki,
1: gapira ketdi yosh injener.
3: Hasan akaning arzimagan kamchiligi bo'lsa ham yaxshi ustoz ekan. Biz yoshlar bunday ustozsiz ishlashimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Ha, qila olmaymiz. Do'stim, qadrdonim,
1: so'z so'ramasalar ham gapira ketdi Karim aka.
3: Sen ajoyib inson. Ha, qo'li gul. Sen
1: oh, Karim aka hayajondan o'zini yo'qotib qo'ydi.
3: O'zingizni bosing, suv beringlar. Chuqur nafas oling. O'tib ketadi,
1: deb Karim akani zo'r joyga o'tkazib qo'ydilar.
3: O'rtoqlar, fikrimcha biz kadrlar masalasiga chuqurroq yondoshishimiz kerak.
1: Tomoq qirib salovat bilan so'z boshladi korxona direktori.
3: O'rtoqlar, hushyor bo'laylik. Arzimagan ko'ngilsizlik deb malakali kadrlarning ko'nglini o'ksitib qo'ymaylik. Shoshma shasharlik bilan ularni kamsitib qo'yishdan o'zimizni tiyaylik. Ularni avaylab, tajribalarini yoshlarga yetkazaylik. Ayniqsa malakali ishchilarni qadrlashimiz, ularni rag'batlantirib borishimiz kerak.
5: Rag'batlantirib borishimiz lozim. Men Hasan akani shu kvartal oxirida 1000 so'm pul bilan mukofotlashni taklif etaman, dedi kimdir.
3: Yo'q, bo'lmaydi. 1000 so'm kam, 2000 so'm bilan,
1: dedi yosh injener hayrat bilan.
3: Oila ish tashvish bilan Hasan keyingi 6 yil ichida biron marta ham kurortga bormabdi. Men Hasanni shu yozda davolanish uchun kurortga yuborishingizni talab qilaman,
1: dedi Hasanning sobiq va abadiy do'sti kasaba uyushmasining raisi.
5: Ajoyib taklif.
3: Shunday kimsa 6 yil ichida biror marta ham kurortga bormagan bo'lsa, o'zini ayamaydi bu Hasan tushmagur. Kim bu taklifga qo'shilsa qo'l ko'tarsin, ha?
1: Deb ovozga qo'yishdi.
3: Majlis ahli bir ovozdan taklifni qabul qilishdi.
1: Hasan kayfi kutilmaganda 5 araqning puliga teng mukofot, kurort haqidagi qarorni yaqtilik bilan qabul qilishganidan hayrat va hayajonga tushib ko'ziga yosh olarkan,
3: hech qachon bu jamoadan keta olmayman, deb ming'irladi.
1: Majlis tarqalarkan uning yaqinlari, ko'nglingni o'ksitma, biz sen bilan, seni yolg'izlatib qo'ymaymiz, degan so'zlar bilan uning ko'nglini ko'tarib o'tirishardi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Muhtar Hudaykulov. Otingni sot, molingni sot. Usta aman, yerning tagida ilon qimirlasa biladigan Mirzakarim dallol o'z o'g'liga o'zingni bozorga ur bolam, bozorda gap ko'p deguvchi edi. Vaqti hoziran esa ba'zi ota-onalar o'z nasllariga sal boshqacharoq nasihat qiladigan bo'lishgan. O'zingni ilmga ur erkatoyim, ilmda gap ko'p. Ilmda gap ko'pligi haqqost rost. Nimaga deganda ilm olamni tebratadi. Fan, texnika, turmushimiz tiragi. Yorug' dunyodagi jamiki kattadan kichik ehtiyojlarimiz oddiy tugmadan tortib kosmik kemagacha ilm bilan vujudga kelishi hammaga ma'lum. Ilm egallab, olim bo'lib dong taratayotgan, kunni tunga, tunni kunga ulab kashfiyotlar yaratayotgan kishilarning og'irini yengil qilayotgan fan sohiblarini xalq e'zozlaydi. Kiftida ko'taradi. Fan yo'lida zahmat chekayotgan, o'zlarining butun kuch-qudratlarini, yurak haroratlarini shu yo'lda sarf etayotganlarni har qancha ta'rif, tavsiflansa oz. Ammo gap hozir boshqa yoqda. Gap ilmning muqaddas dargohiga kim nima maqsad bilan kirib kelayotganligida. Birov ilm olishning nina bilan quduq qazishdek mehnat mashaqqatini bilib, sezib, astoydil yeng shimaradi. Birov bo'lsa uni teppa-tekin daryoiy obzamzam deb tog'arayu chilagini olib yuguradi. Ha, gap ana shu haqda. Oliy maktablarimizni yiliga minglab yosh yigit-qizlar tamomlab chiqishyapti. Qo'llariga oliy ma'lumotli mutaxassislik diplomini olgan yoshlarimizning aksariyati qani bizga ish ko'rsating deb birlarga hayrat kamarlarini mahkam bog'lab mehnatga sho'ng'ishadi. Agronom bo'lib tonna-tonna oq oltin undirishadi. Injener bo'lib zavod fabrikalarini boshqarishadi. Shifokor bo'lib kishilarimizni sog'liklarini avaylashadi. Murabbiy bo'lib jujuqlarga tarbiya berishadi va hokazo. Ular minglab, millionlab oliy maktab darsxonalaridayoq ilmga astoydil ishq tushganlari bo'lsa, peshonalarini mahkam tang'iganlarcha fanning mashaqqatli cho'qqilariga tirmashadilar. Yangi-yangi kashfiyotlari bilan dong tarachishadi. Allomalarimiz saflarini to'ldirishadi. Ularga shon-sharaf. Ammo bir xil yoshlar ham bor. Institutni tamomlagach, biror joyga borib, 1-2 yil ishlaganday bo'lishadi. Ammo topshirilgan yumushni uddalay olmasdan o'zlarini u yoqqa bu yoqqa tashlab qolishadi. Qaraydilarki, halvo degan bilan og'iz chuchumaydi. Institut diplomi bilan soya salqinda ayshu tarallo qilish qiyin. Endi ularning ko'ngillari kattaroq diplomni tusab qoladi. Ah, qaniydi. Kimsan falon fanlar nomzodi nomini olsam, yeganim oldimda-yu, yemaganim ketimda bo'larmidi deb shirin xayollarga cho'mishadi. Tavakkal deb aspirantura degan dargohga qarab yurtib qolishadi. Albatta, shahar bedarvoza emas. Aspiranturaga har kimni ham olishavermaydi. Fan darvozasi astoydil ixlosmandlarga ochiladi. Lekin bo'sh kelgan nomard ana endi desangiz, ana shu dargohi azizga eshikdan bo'lmasa biror tuynikdan kirib olish uchun kim o'zar o'yini boshlanadi. Tanish bilish, amma tog'a, oshna og'ayni, qo'ng'iroqlar, salom aytib yubordilar degan anvoyi usullarning jamisi sinab ko'riladi. Qarabsizki, kechagina jon domla, hech bo'lmasa uch qo'yib bering deb yurgan chala mullavachcha bugun aspirant. Ammo bu hali boshlamasi xolos. Tema topish, uni yozish degan gaplar bor. Ilmiy rahbar degan gap ham bor. Bu yog'ini ham o'z sirlari bor. Tema qanchalik oson, dissertatsiya bopu, ilmiy rahbar qanchalik yuqori darajali bo'lsa, haligi aspirantning baxti xuddi eski kitoblarda keltiriladigan rivoyatlardek, ilmiy rahbar qanchalik usta bo'lsa, o'z aspirantini filsrotdan, ya'ni har qanday muhokamalardan sog'-omon o'tkazib, ilmning jannatiga olib borib qo'yadi. Men o'z aspiranti uchun dissertatsiya yozib beradigan bir necha ustomonlarni shaxsan bilaman. Endi himoya degan narsa qoladi. Bu esa ko'p hollarda rol yaxshilab yodlab olingan spektakldagi gap. Dissertatsiya uchun fikr, taqrizlar uyushtirilgan, hakam, rasmiy taqrizchilarning nima deyishlari oldindan ma'lum. Aksariyat hollarda ular gapiradigan gaplar o'sha yoqlovchi tomonidan yozib beriladi. Ularga beriladigan javoblar ham kelishib qo'yilgan. Bo'lajak fan nomzodi uchun esa ularga aytadigan chuqur minnatdorchiligi buning ham tekstda cho'ntakda. Qanaqangi ta'zim bilan o'qib berishni oyna oldida 1-2 repetitsiya qilib olish qoladi xolos. Himoya uncha cho'zilmaydi. Bu yoqda banketning oshi lanj bo'lib ketadi. Juda oshirib yuborilgan deb o'ylovchilar ham topilib qolar. Lekin o'tayotgan kandidatlik himoyalarga diqqat bilan bir nazar tashlab ko'ring. 10 dan 9i quruq dabdaba. Na biror munozara, na biror yangilik ustida tortishuv. Ilmiy kengash a'zolarining ba'zilari pinakka ketgan bo'lsa, ba'zilari himoya qilinayotgan ishning mavzusini ham surishtirmas.
3: orqasidan ohista ovoz berib jo'nab qolishpaydi. Qarabsizki, ovozlar 100%. Yana bitta qo'ling o'rgilsin fan nomzodi tap tayyor. Hamma uni quchoqlab o'pgan, gullarga ko'mishgan, lekin ishini dondirib qo'ygan. Bu olimcha fanga tirnoqcha hissa qo'shadimi, yo'qmi? Hech kimning ishi yo'q. To'g'ri, hamma himoyachilar ham shunday bo'lavermaydi. Yaqinda men Toshkent qishloq xo'jaligi institutidagi bir himoyaning guvohi bo'ldim. Yosh olim ekin ekiladigan yerlarni kuzda emas, bahorda haydashning afzalliklarini juda sinchiklab tadqiq qilibdi. Men bu tadqiqotchini tanirdim. U ham qishlog'im edi. Mazkur mavzu ustida 10 yildan ortiq zahmat chekib o'rgandi, tajribada sinab ko'rdi. Himoya paytida bu tadbir amalga oshirilsa, qanchadan qancha mablag' tejab qolinishi aytildi. Olimlar bu ishga yuqori baho berishdi. Demoqchimanki, haqiqiy olim, fan kishisi dabdabayu tantanalarni emas, ilmni, uning xayrli natijalarini o'ylaydi. Shu yo'lda jon chekadi. Bir balo qilib himoya o'tkazib olishga jonini jabborga berib urinuvchilar boshqalar. Bundaylar olim bo'lishmasa ham, ish qilib kandidat nomini olishsa, fanning ulug' dargohiga o'g'rincha kirib bir nimali bo'lib qolishsa, ularning suygan shiorlari: "Otingni sot, molingni sot, fan kandidati bo'l." Ilm uchun kim cheksa zahmat, unga hurmat, ehtirom, ammo uchrar ba'zi ishlar chuchmalu befoyda xom. Mayli olim bo'lmasang ham, kandidat bo'l. Vassalom. Bul kabilarni ko'rib qotgay boshing, xullas kalom.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat, qayerga borasiz? Tramvay bekatda to'xtaganda bir keksa kishi o'spirin yigitdan allanimani so'radi. Tushuntirib bo'lgach, o'spirin tramvayga kirdi. Bir yo'lovchiga amakidan qayerga borishni so'radingizmi uka? Men emas, aksincha, ular mendan so'radilar. Gapga boshqa bir yo'lovchi aralashdi.
3: Uka, qayoqqa borishni so'rayapsizmi?
2: Men so'rayotganim yo'q, qayoqqa borishimni o'zim bilaman. Yana bir yo'lovchi:
3: "Ey, uka, boshingizni ham qotirib yuborishdi. Mana shu tramvayning oxiriga borsangiz, avtostansiya. Bu oxiriga borsangiz, vokzal bo'ladi", dedi.
2: "Men sizdan biror joyga qanday borishni so'ramayapman shekilli."
3: "Ha, to'g'ri. Endi qiynalib yur-

0: xuddi men o'ylagandek bo'lib chiqdi. Sizga avto stansiya kerakligini sezib turgan edim. Hozir kishasiz, orqa tomonga boradigan tramvayga chiqasiz, dedi hangomani uzuq yuluq eshitib turgan bir yo'lovchi.
1: Kerak emas. Men hech qayerga bormayman.
0: Sizga kerak bo'lsa, o'zingiz tushavering. Yaxshisi, taksi oling. Istagan joyingizga bir zunda olib borib qo'yadi, maslahat berdi boshqa bir yo'lovchi. O'spirin o'z manziliga yetib kelmasdanoq bu g'ala-g'ovurdan qutulish maqsadida duch kelgan bekatda tushib qoldi. Shu tramvaydan tushganlardan biri yaxshilik qilgisi kelib, vokzalga borayotgan bo'lsangiz, bu yoqqa, avtostansiya kerak bo'lsa, bu yoqqa ketasiz, dedi tayinlab.
1: Men sizdan yo'l so'ramayapman-ku, o'zim bilaman. Ha, o'zim bilaman qayoqqa borishni.
0: Qanday borishni surishtirib yuribsizmi debman-da, ukagina. Af eting meni, af eting. Bekatda turganlardan biri g'amxo'rlik bilan, qayoqqa bormoqchi edingiz, uka? Deb so'radi.
1: Hech qayoqqa, kerakli tramvayni kutib turibman.
0: Men sizga qanday borishni tushuntirib qo'ymoqchi edim.
2: Rahmat, dedi yigit.
0: Kutib turganlardan yana biri gapga aralashdi. Vokzalga qanday borishni so'rayapsizmi?
1: Menga vokzal kerak emas. Men hech kimdan hech narsani so'rayotganim yo'q. Men hech qayoqqa bormayman.
2: Odamlar sekin-sekin to'planib, doira kengaya bordi. Qiziquvchilar har tarafdan kelib, to'da o'rtasida nima bo'layotganini so'rashardi. Bir yoqdan tarbiya ko'rgan odamlar ehtiyot shart o'zi va tanishlarga navbat ola boshlashdi. Ayrimlar tanish bilish qilib, navbatsiz qilishga harakat qilayotgan edi. Bir tarafda ada-bada aytishuvlar bo'ldi. Olomon baqir-chaqirlar bilan kunni kech qildi. Nima uchun navbat talashganlarini tushunmasdan birin-ketin har tarafga keta boshladilar. Haloyiq tarqalib bo'lganda, gangib qolgan o'spirinning bir o'zi bekatda karaxt turardi. Uning oldiga bir keksa kishi kelib, vokzalga qanday borishni so'radi.

0: Radyo Sede.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Vasit Ahmet. Ko'zingni kattaroq och. Hit qo'shiqlar ijrochisi Xonish Xirgoyiy yangi ko'zingni kattaroq och qo'shig'ini yaratganini eshitib, uloqni avvalroq olib qochish, ofarin gazetamizda tezroq chop etish maqsadida uning huzuriga yo'rg'aladim. Hashamatli xonadonning dabdabali mehmonxonasida uni ancha kutdim. U bir payt qo'lida disk bilan g'irt mast ahvolda chiqib keldi. Mudoimni aytdim-u, disk ko'tarib olganining sababini so'radim. "Axir, yangi qo'shiqni eshitarsiz?" dedi u norozi ohangda. "Balki jonli ijro etib berarsiz. Bu yer katta maydon yoki konsert zali emas-ku."
3: "Siz o'zimiznikisiz. Yozib yurmang-ku. Bir narsani sizga aytib qo'yay. Ovoz yo'q. Shu mato bo'lmasa, kapeykalik talant yo'q."
2: "Yangi qo'shig'ingiz nima?" dedim gapni chort kesib xavfsalam pir bo'lganini yashirmay.
3: "Ha, bu hit bo'lishi aniq.
2: Shunisi diqqatga sazovorki, har bir satrdan so'ng ko'zingni kattaroq och xitobi yangrab turadi. Masalan, bu charxbalak dunyodir, bo'l ehtiyot, ko'zingni kattaroq och. Chor atrofing firibgar, bo'l ko'zingni kattaroq och." Shunday ketaveradi.
4: "Bu hitingizdagi qaytariqlardan tomoshabin hit, ya'ni hit bo'lib ketmaydimi?"
3: "Qiziqsiz, muxbir aka. Avval ham naqorat degan narsalar bor edi-yu."
4: "Ha, ularda to'rt qatordan bir naqorat bo'lardi."
3: "Muxbir aka, hozir davr o'zgardi. Qaytariqlar an'anaga aylandi."
2: Erkak qo'shiqchilardan birinchi bo'lib bu jasorat Jalil Xalilovda sezilgandi. O'shanda u vidolashay so'zini 22 marta takrorlagandi. So'ngra Sobir To'ra "Sog'inmadingmi?" so'zini 30 marta qaytarib rekordni yangiladi. Keyin Talat Sobitov "Xayr endi" so'zini 40 taga chiqardi. Anchagacha rekord yangilanmay turdi. So'ngra bunga Salim Komilov jur'at etdi. U "Shafqatsizsan" so'zini 55 taga yetkazdi. Hasan Husanov esa "Bekorlarni aytsanni" 63 taga olib bordi. Hozir shu rekord bo'lib turgandi. Mening qo'shig'imdagi "ko'zingni kattaroq och" so'zlar 75 taga yetdi. Menimcha bu rekordni uncha munchasi bosib o'tishining muddasidan chiqa olmasa kerak.
4: "Avvalo", deya og'iz juftlagandim, u gapimni bo'ldi.
3: "Ayol qo'shiqchilarning ham bu boradagi rekordlarni eshitib oling, kerak bo'lib qolar."
2: Bu borada ilk bor Hofiza xonim rekord o'rnatgandi. "Kutaverib o'ldim-ku" so'zlarini 30 tagacha chiqargandi. Keyin Tamuza Hakimova "Kelmasang battar bo'lni" 35 marta qaytarib rekordni yangiladi. Shu tariqa ularning bellashuvi ham uzluksiz davom etmoqda. Ayni damda yagona durdona "Aldandim" so'zini 60 marta takrorlab peshqadamlikni qo'lga oldi.
4: Avval maromiga yetkazib aytilgan klassik darajasiga yetgan qo'shiqlarni qaytadan aytish yoshlar orasida urf bo'lib ketyapti. Sizda ham shunday odat bor", dedim pichingni so'zlar orasiga yashirib.
3: "Hozir biznes zamoni", dedi u pinak ham buzmay. "Tomoshabinlar bizdan ko'plab qo'shiqlar kutmoqda.
2: Ser mahsul bo'lishimiz kerak. Yangi qo'shiqlar yaratguncha 2-3 tayyor qo'shiqni aytish osonroqdi. 1-2 davr o'tgan xonanda bizning shu an'anamizni ham gap qilibdi. Ha, otangdan qolganmi? Baringni kengroq qil.
4: Kliplarda mashinasini, uyini, biror buyumini yoki otasini, onasini namoyish etish ko'payib ketyaptimi?" deya yana kesatib o'tdim. U parvo qilmay davom etdi.
3: "Bu ham bir o'ziga xos rasm bo'ldi. Hodi Sodiqov Nexia minib klipda chiqdi. Zafar Safarov Mercedesda qo'shiq aytdi. Mador Nazarov BMWda chiqib klipga tushdi. Yana kimdir limuzinda chiqdi. Qarasam mashinada klipga tushish eskiribdi. Men vertolyot yoki samolyotda klipga tushaman. Balki shaxsiy yaxtamda qo'shiq aytib chiqarman." Mening jahlim oliy nuqtasiga yetib borardi.
4: "Qiziq. Qo'shiqni o'g'irlasanglar, musiqasi chetelniki bo'lsa, ovoz esa yo'q. Tomoshabinga o'zi nimani, qanday yangilikni namoyish qilasizlar?"
2: Zukko qo'shiqchi bunga ham javob topdi.
3: "Axir, savlatimizni ko'rsa", deya barmoqlari bilan patak sochlarini tarab qo'ydi. "Qolaversa sahnada o'yinga tushamiz. Chapak chalib, irg'ishlaymiz. turli imijlarda chiqamiz. Qo'shiqchi qizlar esa allambalo kiyimlarda chiqib, hammaning ko'zini o'ynatsa, shular tomoshabinga yetarli emasmi?
4: Xonish qirg'oyi, ruxsat bersangiz, shu yerda miyamga bir to'rtlik kelib qoldi.
3: Qani, tomoshabin quvib qolmasdan oldin ko'zingni kattaroq och. Yuzingga qovun poshoq otmasdan oldin ko'zingni kattaroq och.
4: Tuzukkina shoir ekansiz-ku, ha? Keyingi klipimda hamkorlik qilasiz shekilli.
3: Bu vaqtda men tashqarida it quvgandek xirgoyi furushdan qochib qolgandim.

0: Adviyeler xonasi.
1: Tursunboy Boymirov. Qachon shoir bo'lasan? Professor Otaqul Xurramiy qishlog'imizdan chiqqan birinchi olim. U kishini barcha birday hurmat qiladi. Qishloq ahli professor Xurramiyga begona emas. Birga tog'a, birga bo'la, birga ko'z, birga qosh deganday. Ana shu hurmatli qishloqdoshimning ishxonasiga yaqinda bir yumush bilan borishimga to'g'ri keldi. Dahlizdan o'tib, charm qoplangan eshikni ochib ichkariga kirdim. Professor ish bilan band ekan. Og'iz juftlab turdim. Yozuvdan bosh ko'tarishi bilan salom beraman. Nihoyat professor yozuvdan to'xtadi. Ko'zoynagini burnining ustiga tushirib, menga mehr bilan qaradi.
2: Ey yo'q, be yo'q, kirib kelaverasanmi bo'shalgan buzoqday? Ko'ryapsan-ku, ishlayapman. Mumkinmi desang, haqing ketadimi uka?
1: Uzr, domla. Kechirim so'radim. Men qishlog'ingizdan keldim. Sizni bir ko'ray deb. Otaqul Xurramiy xursand bo'lib o'rnidan turdi.
2: Qani, o'z bu yoqqa. Nega qaqqayib turibsan? Haligi senmisan?
1: Ha, dedim men ham biroz xurram bo'lib. Ustozini kim ham unutadi? Universitetda leksiyangizni maroq bilan tinglaganman.
2: Ha, yaxshi, yaxshi. Men seni biroz xotira susayganda. Bugun ko'rganimni ertaga esla olmayman.
1: Ko'zoynagini artib nolidi Xurramiy. Ilm og'ir narsa. Biroz havo berib gapirdim. Bosh ham somonxona emas.
2: Bilasanmi?
1: Maqtovimdan tepakal boshdagi yakam dukam, ammo qordek oppoq sochini silab gapirdi u.
2: Gazetada bir narsang chiqqan ekan. Kafedradagilar o'qishibdi. Qishloqdoshingiz deyishdi. Shundan keyin seni ko'rgim keldi. Xayriyat, o'zing kelib qolding. Chindan ham qishloqdoshmizmi?
1: Ha?
2: Anday yaxshi.
1: Pakana gavdasidan bo'rtib chiqqan qorinchasini siladi professor.
2: Ishonsang, bu gapni eshitib xursand bo'ldim.
1: Otangni taniymanmi? Universitetga kirishimda sizni xizmatingiz bor. Undan keyin o'g'illaringizga qo'sha kelin tushirib bergan yilingiz, otam ikkita ho'kizingizni boqib beruvdilar. Qorovul Odilchonni eslaysizmi?
2: Bo'ldi, tanidim.
1: Professor o'rniga borib o'tirib, menga ham joy ko'rsatdi.
2: O'tir. Aytishlarcha qiziq narsalarni yozishni bilarkansan.
1: Nimalarni yozsan o'zi? Qizarib ketdim. Yozganlarim professorga manzur bo'lmagan bo'lsa-ya. Hajviya, hikoyalar mashq qilib turaman. Boshqalarnikini o'qib, o'zimni yozganlarimdan ko'nglim to'lmay yuradi. Lekin yozaveraman. Xurramiy o'rnidan turib, men tomon bir qadam tashladi.
2: Kamtarlik yaxshi fazilat. Hajviy deganing bu o'chirkmi?
1: Boshqacharoq. Kulgu yo'li bilan.
2: Peleton degani.
1: Bilag'onlik qilib qo'l siltadi Xurramiy.
2: Oldinlari povest, roman, doston bo'lguvchi edi. Endi ehey, baloyi badallar bilan to'lib ketgan. Mayli, oting nima edi?
1: Otim Otaboy, dedim Xurramiyning yuziga jiddiy boqib. Eshitganmisiz?
2: Barakalla Otaboy,
1: suydi Xurramiy.
2: Yuqori nashrlarga ham chiqib turasanmi?
1: Ozmos.
2: Nega endi ko'p emas?
1: E'tiroz bildirdi Xurramiy.
2: Ko'proq chiq. Ustozlaring bormi?
1: Bu savolga javob qaytarmaganim uchun Xurramiyning semiz yuzidagi kichik ko'zlari chaqchayib ketdi.
2: O'zi kamtarlik ham odamga ko'p pand beradi. Boshingni egib yurmay, g'ozday gerdayib gapir. Ana u oting nima edi?
1: Otaboy.
2: Endi rost shu kasbga ruju qo'yibsanmi? Harakatingni bo'shashtirma. Tinmay yoz. Bugun yozuvchi bo'lsang, ertaga yana kattalarsan. Ish joying tinchmi?
1: Sinchkovlik bilan so'radi mendan Xurramiy.
2: To'g'risini ayt, yordam kerakdir.
1: Minnatdorchilik bildirdim.
2: Kun o'tib turibdi, rahmat. Barakalla.
1: O'rnidan turib, to'lni cherta boshladi Xurramiy.
2: Shunday qilib, yozuvchiman degin.
1: Xurramiyning kayfiyatini buzmay, bu dafa dadal javob berdim.
2: Ha, ha, ha, yozuvchiman. Mana bu boshqa gap, suyundi Xurramiy. Endi qachon shoir bo'lasan?
1: Xurramiyning bu so'rovi tomdan tarasha tushganday bo'ldi.
2: Harakat qilaman dedim shoir bilan yozuvchilikni Xurramiyga tushuntirib o'tirishni o'zimga ep ko'rmay. Harakat qil,
1: buyurdi Xurramiy.
2: Shoirlik ulug' kasb. Taniqli shoir keluvdi. Zalga odam sig'may ketdi. Qarsa, gul bilan siylovlar.
1: Telefon jiringlab Xurramiy kim bilandir gaplashib qoldi.
2: Ilmiy ishlar kengashidan menga yuzlanib go'shakni o'rniga qo'ydi Xurramiy. Bormasam bo'lmaydi. Hozircha sen bilan xayrlashaman.
1: Qo'limni siqarkan Xurramiy mendan talab qildi.
2: Qani Otaboy, qat'iy bir so'z berchi, shoir bo'lasanmi?
1: Biz qishloqdoshlar ana shu tariqa bir-birimizdan faxrlanib xayrlashdik. Lekin hali professor Xurramiyga uchrasha olganim yo'q. Uchrasha olmayman ham. Chunki hali beri shoir bo'lmasam kerak.

deep in the jungle are living some little men.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.